0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloak, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
7: Oi.
6: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
7: Åh.
6: Mamma, kan vi ikke ha?
8: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
2: Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Du vet den känslan det ger dig med nyklippt hår eller ny farge och kanske till och med helt ny frisyr. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
0: Bors Pro Tour på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Pro-verktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Pro Tour hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
4: Petter Stordal, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
4: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no. Ja,
5: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Hei! Jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
7: Oi.
6: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
7: Åh.
6: Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloak, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Vill du ha 0% ränta? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på Vikhagen Live.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: morgen. Det har blitt mandag igjen, 15. juni, og klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Signeringen av en Iran-avtale skulle vært nå, men planlagt om noen timer, sier Donald Trump I en telefonsamtale med nyhetsnettstedet Axios. Iranske myndigheter har ikke bekreftet at en avtale vil bli undertegnet I dag. Lederen for Nasjonalforsvarskomiteen I Irans parlament skriver på X at et kraftig svar mot Israel på vei. I morgen får Marisborg Høyby dommen, men bare en av de fornærmede kvinnene møter I retten. Rettssaken har vært en kjempebelastning, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, som representerer flere av de fornærmede kvinnene. Høyby tiltalt for blant annet 4 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En mann I 50-årene mistet livet I en drukningsulykke på Hvaler tidligere I dag. Det fremstod som at mannen hadde vært alene I en båt før ulykken, uttaler politiet. Norge har valgt at Bønnai fra Nord skal spilles ved skåringer under fotball-VM, bekrefter NFF. I tillegg vil det under oppvarmingen bli spilt flere norske sanger I studio fra Dosti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

Ale é essa Lorde? Her på Radio Grenland 4,5 over 6 har klokka blitt mandagsmorgen. Håper du har hatt en fin helg. Vi går inn I den aller, aller, aller siste skoleuka for grunnskoleelevene. Det jo noe å ta med seg I dag. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir

snart 12 minutter over 6. You're a superstar fra Take That. Ja, det begynner å stokke seg allerede så tidlig gjennom mandagsmorgen, så lover ikke det godt for resten av uka, men værmessig så det ikke så halvgærent nå etter mye nedbør og gråvær I helgen, så ser det ut til at vi får en dag med en del sol og rundt 20 grader som høyeste temperatur, og så vil det stort sett være opphold og relativt pent vær gjennom uka.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem!
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbler.

Ankomst Woman, det Chicago det, her på Radio Grenland mandags morgen. I dag det 15. juni, hvis vi teller litt opp, så begynner vi å nærme vår halvveis I året allerede. Det årets 166. dag I dag, vi I gang med uke 25, og så det 199 dager igjen av 2026. Vigdis og Viggo har navnet I dag, og dagen fortsatt enda litt lengre enn gårsdagen, med et helt minutt, sola gikk opp 03:54 går ned 22:41. Dette musikk fra Ella Langley.

0: herlig klassiker Savage Garden I Want You her på Radio Grenland. Klokka 6:30. Du skal få siste nytt mandags morgen.
1: Her VG-nyhetene. Signeringen av en Iran-avtale skulle vært nå, men planlagt om noen timer, sier Donald Trump I en telefonsamtale med nyhetsnettstedet Axios. Iranske myndigheter har ikke bekreftet at en avtale vil bli undertegnet I dag. Lederen for Nasjonalforsvarskomiteen I Irans parlament skriver på X at et kraftig svar mot Israel på vei. I morgen får Marisborg Høyby-dommen, men bare en av de fornærmede kvinnene møter I retten. Rettssaken har vært en kjempebelastning, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, som representerer flere av de fornærmede kvinnene. Høyby tiltalt for blant annet 4 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En mann I 50-årene mistet livet I en drukningsulykke på Hvaler tidligere I dag. Det fremstod som at mannen hadde vært alene I en båt før ulykken, uttaler politiet. Norge har valgt at Bønna fra Nord skal spilles ved skåringer under fotball-VM, bekrefter NFF. I tillegg vil det under oppvarmingen bli spilt flere norske sanger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Vi får litt bedre vær som det ser ut nå på begynnelsen av uka I alle fall. Delvis skyet opphold, perioder med sol og rundt 20 grader som høyeste temperatur. I morgen så blir det også mye sol og rundt 20 grader. Og så fortsetter det egentlig samme sporet gjennom uka. Kanskje det blir litt grann høyere temperatur, og så det fare for enkelte ettermiddagsbyger noen av dagene.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.
3: Morgenshowet.
4: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Vi har passert 6:30. Det mandagsmorgen 15. juni. Håper du har hatt en fin helg. Vi skal få litt musikk fra One Republic nå og våkne på denne mandagen. Dette Need Your Love.

0: Årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
7: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
9: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

tenkt det hele 16 år siden hun vant Eurovision for Tyskland. Lena Satellite her på Radio Grenland og morgenshowet mandagsmorgen. 15. juni I dag, det var datoen slaget ved Fimreite sto. Det var tilbake I 1184, da ble Magnus Erlingsson drept og Sverre Sigurdsson ble ny norsk konge. I 1215 ble Magna Carta undertegnet av Johan uten land, og det utgjør da grunnlaget for folkemakt. I året 1219 så skal Danebrog, altså det danske flagget, ha falt ned fra himlen under et slag I Estland, og siden har jo danskene da brukt det som sitt flagg. Edvard Grieg ble født på dagens dato I 1843, døde for øvrig I 1907. Det norske Veritas ble opprettet I 1864. I 1888 ble Wilhelm den II keiser I Tyskland, helt til han... abdiserte I 1918 etter at Tyskland tappte første verdenskrig, så levde han vel I eksil I Nederland frem til sin død I 1942. Så kan vi hoppe til, ja, hvor langt skal vi hoppe? Vi skal hoppe helt til 1946, for da ble Svinesundsbrua åpnet, og så sto jo den nye brua, da firefelten klar I 2005. I 1973 ble Tore André Flo født på dagens dato, og I 1993 ble Reform 94 vedtatt, skolestart for seksåringer, og så ble Bolærne I Oslofjorden sikret for allmennheten I 2004, og i 2022 så ble el-sparkesykler klassifisert som motorvogn, og med den samme promillegrensa som biler. Det var da jeg solgte min. Dette Bruno Mars,

her Eternal fra 7-8-90 deromkring. Håper du har en fin start på mandagen. Klar for siste skoleuka da, for grunnskoleelevene. Klokka nærmer seg 7, og frem mot nyheter skal du få Moda Makina. Dette Sinner.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
4: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland. Yeah!

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City og Fireflies her i morgenshowet på Radio Grenland. Riktig god mandagsmorgen, 15. juni. Klokka 7.
2: Her VG-nyhetene. Oljeprisen falt markant da handelen åpnet ved midnatt etter beskjed om at en avtale i Midtøsten på plass.
3: Det bekrefter både Iran og USA. Nå oljeprisen på i overkant av $80. Ifølge Pakistans statsminister Shehbaz Sharif, som har fungert som mekler, partene nå enige om en umiddelbar og permanent stans i militæroperasjoner, også i Libanon.
2: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina ni personer drept i angrep ulike steder i landet. Det kjente grotteklosteret i Kyiv brenner som følge av et luftangrep. Klosteret ble grunnlagt i 1015 og har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. Det har vært innbrudd hos en gullsmed i Bogstadveien i Oslo i natt. Tyvene har trolig fått med seg noe fra en utstillingsmonter. Ingen pågrepet. I tillegg har det vært innbrudd hos en dagligvarehandel og en restaurant i Oslo i natt. Det pågrepne etter begge disse hendelsene. Sverige vant 5-1 over Tunisia i fotball-VM. Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres og Mattias Svanberg stod bak de svenske målene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: En boligeier i Skien Panorama har igjen tapt i retten mot entreprenøren etter en tvist om terrassearbeid, skriver Varden. Lagmannsretten mener boligeieren selv bestilte jobben og må derfor betale over 230 000 kroner pluss renter. Partene slipper å dekke hverandres saksomkostninger. Og alle 9.-klassinger i Telemark har i år fått kurs i livredning, selvberging og å være i kaldt vann dette året. Målet med redningsselskapets kurs Trygg i vann å redusere drukningsulykker og gi ungdom vannkompetanse. Hovedinstruktør Lars Magne Ulvang i redningsselskapet i Region Sør-Øst sier til NRK at mange elever har kommet ut av komfortzonen.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Ser det ut til å gå ganske greit i trafikken forløpig i alle fall. Ingen meldinger som tilsier noe annet. Titter vi litt grann på Torp, så ser det ut til at alle avganger der i rute i dag. Ankomstene mer eller mindre det samme de også. Og når det gjelder jernbanen, så det lite Bratsbergbane i dag. Ser ut til at de aller fleste avganger innstilt, og det satt opp alternativ transport. Når det gjelder Vestfoldbanen, alt i rute. Vi våkner opp til litt skyer og litt sol og rundt 13-14 grader akkurat nå. Utover dagen så skal det bli relativt greit. Det skal fortsette i samme spor. Vi får delvis skyer og perioder med sol og rundt 20 grader, og så skal det fortsette å blåse en del da. Og det ser ut til å gjelde mer eller mindre over hele linja i dag.
5: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
1: Snart 4 minutter forbi 7. Det mandagsmorgen, og du skal få litt High as a Kite. Call me when you need me.

Call me when you need me, jeg synger Highasakite i morgenshowet her på Radio Grenland denne mandagsmorgen. 7:07 har klokka blitt, det 15. juni vi våkner opp til, allerede halvveis i årets første sommermåned, og så har vi ikke sett spor eller snev av sommer en eneste gang hittil, så det jo en bra start på 2026 sommeren. For å satse på at det blir litt bedre etter hvert nå da, at ikke hele sommeren går før vi får litt sommerlig vær I det minste. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 11 nå med Daft Punk og Pharrell.

Det Tame Impala sammen med Jenny Dracula I morgenshowet her på Radio Grenland mandagsmorgen 15. juni og vi våkner jammen til et par ferske avisforsider I dag også. Thea, de har vært hos overlegen for å få hennes beste råd mot ulike krefttyper. Brystkreft og føflekkreft de to kreftformene som øker allermest, og nå deler overlege Camilla Eidesen sine beste tips på forsida av Thea I dag. Det sykdom på forsida av Varden også for Nina Klagknagen Hjelm som var dødssyk ble omtalt I en intern e-post I kommunen fordi hun klaget på manglende hjelp. Nå velger hun å fortelle historien under fullt navn og med bilde I avisa. Og det vel I grunn det vi har av ferske aviser I dag, mandag 15. juni. Får vi litt flere utover uka når de våkner opp etter helga også. Nytt resten til morgenkaffen, så skal du få litt Alex Warren.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: God morgen! Morgenshowet

0: Steven Sanchez og hans Sweet Love I morgenshowet her på Radio Grønland. Klokka har passert 7:30 med snøve 2 minutter. Bøsenteret innfører parkeringsvakter og maks 4 timers gratis parkering. Bakgrunnen at mange har brukt senterets parkeringsplasser som langtidsparkering når de reiser med tog fra Bø stasjon, skriver Varden. Med den nye ordningen håper senteret at det blir bedre sirkulasjon og lettere for kunder å finne ledige plasser. En boligeier I Skien Panorama har igjen tapt I retten mot entreprenøren etter en tvist om terrassearbeid. Lagmannsretten mener boligeieren selv bestilte jobben og må derfor betale over 230 000 kroner pluss renter. Partene slipper å dekke hverandres saksomkostninger. 9 måneder etter at Esso-stasjonen I Bø stengte for å gi plass til McDonald's, har det fortsatt ikke startet noe byggearbeid. I følge McDonald's skyldes forsinkelsen blant annet utfordringer med tomt trafikk og parkering I følge Varden. Det fortsatt uklart når byggestart kan skje. Alle 9.-klassinger I Telemark har I år fått kurs I livredning, selvberging og å være I kaldt vann. Målet med redningsselskapets kurs Trygg I vann å redusere drukningsulykker og gi ungdom vannkompetanse. Hovedinstruktør Lars Magne Ulvang sier til NRK at mange elever har kommet ut av komfortzonen. Og Nina Knagenhjelm fra Porsgrunn går hardt ut mot kommuneledelsen etter at hennes alvorlige helsesituasjon ble omtalt I en intern e-post til politikere. Hun mener hun ble fremstilt feil og føler seg sviktet. Kommunen sier til Varden at det vanlig å orientere politikere I slike saker, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det ikke mye trafikk nå på morgenkvisten, men noe over Valmyrene innover mot Porsgrunn. Ellers ser det greit ut I de fleste steder. Det begynner jo å nærme seg skoleferietid for alvor. Vi inne I siste skoleuka nå. Videregående vel mer eller mindre ferdig allerede, så det hjelper jo på det på trafikkavviklingen. Alt I rute på Torp. På Vestfoldbanen går ting som det skal, men Bratsbergbanen innstilt samtlige avganger frem til og med klokka 10, og så ser det ut til at det kanskje kommer til å gå som normalt klokka 12. Litt skyer og litt sol og en del vind, det sånn det ser ut akkurat nå med rundt 14 grader omtrent I de fleste steder. Det blir ikke store endringene utover dagen, for det sånn det skal holde seg, I hvert fall frem til I kveld. Da blir det enda litt færre skyer, eller så skal temperaturene stige opp til rundt 20 grader som høyeste I dag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Sten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Og et halvt minutt forbi 7:30 klokka vår blitt mandagsmorgen. Vi våkner opp til 15. juni. Halvveis I årets første sommermåned allerede. Og vi skal hele veien

0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland I Bø, Skandinavias største

0: vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
0: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet

Hold the line fra Toto, en av de store klassikerne fra den kanten der, sånn I det klokka nærmer seg 13 minutter på 8 mandags morgen 15. juni som vi våkner opp til I dag. Håper du har hatt en fin helg og ja, klar da for å give løs på det som blir siste skoleuka I alle fall for grunnskoleelevene som tar sommerferie fra fredag av, og det inkluderer jo også lærerne da. Jeg kjenner at noen ganger så hadde det vært greit å vært lærer, men bortsett fra ferien så tror jeg ikke jeg har akkurat tålmodighet nok rett og slett til å stå der og, og lære opp barna. Jeg er ikke pedagogisk nok rett og slett, så all honnør til lærere altså. Dere fortjener definitivt å ta ferie fra fredag av nå. Vi skal til Lizzo, Don't Make Me Love You.

Trust You spør September When her på Radio Grenland I det klokka nærmer seg 8 med stormskritt. Du skal få litt nyheter ganske så snart, men først en gammel klassiker I relativt ny drakt. Vel, relativt og relativt, det begynner å bli 10 år siden Simon Field og Alex Wallman gjorde sin versjon av Broken Wings.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
5: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
6: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.

0: Her VG Nyhetene. I dag kommer dommen mot Marius Borg Høyby. 29-åringen tiltalt for tilsammen 40 straffbare forhold.
1: Flere av forholdene erkjent, og dermed vil han uansett dømmes til en fengselsstraff. Det han erkjenner blant annet noen tilfeller av kroppskrenkelse og brudd på besøksforbud. Men han erkjenner ingen av voldtektene han tiltalt for, og heller ikke mishandling i nære relasjoner.
0: Reporter Miriam Alsvik. Utenriksminister Espen Barth Eide ønsker avtalen mellom USA og Iran velkommen. Dette et viktig skritt mot en endelig fredsløsning, sier han til NTB. Eide mener det avgjørende at Hormuzstredet nå igjen åpnes for trafikk. I Ukraina skal 9 mennesker være drept i angrep i natt. På russisk side skal 3 være drept. 2 av dødsfallene i Ukraina meldes fra Kyiv, og der har også det historiske grotteklosteret fått store skader etter en brann. Det var i natt innbrudd hos en gullsmed i Bogstadveien i Oslo. Ingen foreløpig pågrepet. I tillegg var det innbrudd hos en dagligvarehandel og en restaurant i Oslo i natt. Det pågrepne etter begge disse hendelsene. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Bøsenteret innfører parkeringsvakter og maks 4 timers gratis parkering. Bakgrunnen at mange har brukt senterets parkeringsplasser som langtidsparkering når de reiser med tog fra Bøstasjon, skriver Varden. Med den nye ordningen håper senteret at det blir bedre sirkulasjon og lettere for kunder å finne ledige plasser. Og en boligeier i Skien Panorama har igjen tapt i retten mot entreprenøren etter en tvist om terrassearbeid. Lagmannsretten mener boligeieren selv bestilte jobben og må derfor betale over 230 000 kroner pluss renter. Partene slipper å dekke hverandres saksomkostninger.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Vært en rolig dag ute på veiene, ingen hendelser og knapt nok morgentrafikk. Ser ut som den har tatt mer eller mindre ferie, da vi får egentlig satse på det. På Torp alltid ute, det også status på Vestfoldbanen, mens Bratsbergbanen har hatt trøbbel i dag. Alle avganger frem til nå og litt videre innstilt. Ser ut til at ting i gjeng igjen der fra rundt klokka 12. Så det litt skyer, litt sol og litt vind, og det akkurat sånn det kommer til å fortsette utover dagen i dag. De 14-15 gradene vi har nå skal stige opp til rundt 20 grader som høyeste temperatur, og så ser det ut til at det kommer til å holde seg i samme sporet mer eller mindre ut uka. Nå det selvfølgelig meldt regnvær da på lørdag, ellers så det for det meste oppholdsvær og en del sol, og etter hvert også ganske hyggelige temperaturer. Mot slutten av uka så vi fort vekk opp igjen 4-25 grader i midtfylket, og i hvert fall kanskje en 3-24 også i Grenlandsområdet.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertil Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet

Zoe Lois fra Kragerø med sin Sanctuary her I morgenshowet på Radio Grenland. Håper du har en fin mandagsmorgen. Kom deg greit I gang og, går det dit du skal tilbringe dagen hvis du skal tilbringe dagen noe sted da. Det jo blitt ferietid allerede for ganske mange. Så begynner det å nærme seg for enda flere også I løpet av uka. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 11, straks med litt

0: Odd kom fra to strake hjemmeseire, men måtte reise tomhent hjem fra Bergen I går etter 2-1-tap mot Åsane. Odd åpnet kampen best og styrte banespillet, men etter 15 minutter slo Åsane til på sin første store mulighet. 16 år gamle Malte Fismen ventet opp og banket ballen I nærmeste hjørne. Odd fortsatte å ha mye ball, men skapte lite og kunne fort ligget under med 2 da Åsane traff stolpen. Like før pause kom utligningen. Syverås brøt høyt og la inn, og Samuel Skre Skjeldal steg til vers og hedet vakkert inn 1-1. Etter pause ble det mer åpent, men I det 58. Minutt rotet Odd bort ballen I en overgang. Fismen spilte gjennom Rossi som satte inn 2-1. Odd presset på I sluttfasen, men klarte ikke å finne en ny utligning. Notodden tok en fortjent 2-0-seier borte mot Lysekloster etter full kontroll gjennom store deler av kampen. Markus Wenneberg sendte laget I ledelsen etter 25 minutter, men til tross for mange sjanser sto det lenge bare 1-0. Mot slutten sørget innbytter Mahmoud Mustafa Ahmed for å punktere oppgjøret. Bare 4 minutter etter at han kom inn, satte han inn 2-0. Feiringen ble likevel nesten like oppsiktsvekkende som skåringen. Ahmed sparket ned cornerflagget og fikk gult kort. Seieren løfter likevel Notodden opp til 8. Plass I 2. divisjon. Det ble dramatikk helt på tampen da Porsche møtte Vidar på bortebane lørdag. Hjemmelaget tok ledelsen etter 27 minutter ved Henrik Bjørgen Jensen, og Vidar gikk til pause med 1-0. Etter hvilen gjorde begge lag flere bytter, og Porsche tok gradvis mer kontroll. Presset ga til slutt uttelling da gjestene klarte å tvinge frem utligningen I det 90. Minutt. Dermed endte det 1-1 I et jevnt og tett oppgjør på Alustar Arena. Porsche ligger nå på 7. Plass I 2. divisjon avdeling 1 og møter Eik Tønsberg hjemme førstkommende lørdag. Og det var fullt av folk på Handelstorget I Skien fredag kveld da Norgesleker 2026 ble åpnet. Arrangementet samlet over 300 utøvere med utviklingshemming fra hele landet, som I helga konkurrerte I alt fra volleyball og basketball til teppekurling og rytmisk gymnastikk. Åpningsseremonien bød på både parade og konsert og et kjent ansikt på scenen. Mikkel Munthe, som mange kjenner fra NRKs team Pøl. Og som artist sørget for musikken og stemningen. Norges idrettsforbund trekker frem at Norges leker gir deltakerne en arena der de kan vise seg frem, oppleve fellesskap og være både utøvere og arrangører. Lørdag kveld var det bankett I Skien fritidspark før arrangementet avsluttet I går.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!

0: har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
1: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.

Celine Dion's That's the way it is her på Radio Grenland 7:30 som klokka har blitt har vært spilt mye VM-fotball gjennom helgen også svensken I gang og de gjorde jo en ordentlig solid VM-debut får vi jo si med 5-1 over Tunisia I natt det noe av det vi skal prate litt mer om med Kurt Hella om ikke så lenge og så har det jo vært spilt litt hjemlig fotball også. Men først lokale nyheter, og frem mot det, Hillary Duff.

0: Sam Leon, Sex on Fire på Radio Grenland. Halv ni klokka, det mandagsmorgen. Du skal få lokale nyheter. Bøsenteret innfører parkeringsvakter og maks 4 timers gratis parkering. Bakgrunnen at mange har brukt senterets parkeringsplasser som langtidsparkering når de reiser med tog fra Bø stasjon, skriver Varden. Med den nye ordningen håper senteret at det blir bedre sirkulasjon og lettere for kunder å finne plasser. En boligeier i Skien Panorama har igjen tapt i retten mot entreprenøren etter en tvist om terrassearbeid. Lagmannsretten mener boligeieren selv bestilte jobben og må derfor betale over 230 000 kroner pluss renter, skriver Varden, men partene slipper å dekke hverandres saksomkostninger. 9 måneder etter at Esso-stasjonen i Bø stengte for å gi plass til McDonald's, har det fortsatt ikke startet noe byggearbeid. Ifølge McDonald's skyldes forsinkelsen blant annet utfordringer med tomt, trafikk og parkering, skriver Varden. Det fortsatt uklart når byggestart kan skje. Alle 9.-klassinger i Telemark har fått kurs i livredning, selvberging og å være i kaldt vann. Målet med redningsselskapets kurs Trygg i vann å redusere drukningsulykker og gi ungdom vannkompetanse. Hovedinstruktør Lars Magne Ulvang sier til NRK at mange elever har kommet ut av komfortzonen. Og Nina Knagenhjelm fra Porsgrunn går hardt ut mot kommuneledelsen etter at hennes alvorlige helsesituasjon ble omtalt i en intern e-post til politikere. Hun mener hun ble fremstilt feil og føler seg sviktet. Kommunen sier til Varden at det vanlig å orientere politikere i slike saker, men ønsker ikke å kommentere denne saken ytterligere.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har vært, og det en rolig dag ute på veiene. Det flyter fint i trafikken akkurat nå. Det gjelder flytrafikken og togtrafikken også. Ja, i alle fall på Vestfoldbanen. Bratsbergbanen har vært mer eller mindre innstilt i hele dag. Nå ser det ut til at avgangen klokka 12 går som normalt fra Porsgrunn mot Notodden. Ellers så det litt alternativ transport igjen da utover dagen, i alle fall på 13.21, men den det jo alltid alternativ transport på, så om det relatert til tidligere i dag eller ikke, det vet jeg ikke. Værmessig så skal det holde seg omtrent som nå resten av dagen i dag. Utover kvelden så blir det enda litt færre skyer, ser det ut til. Ellers så skal temperaturen lande på rundt 20 grader de fleste steder i dag. Så det ventet relativt pent vær nå utover uka. Det blir en god del sol, det blir i alle fall oppholdsvær for det aller meste. Og så blir det litt høyere temperaturer også. Mitt fylke kan se frem mot rundt 25 grader mot slutten av uka. Vil nok lande på en 2-3-24 kanskje på det varmeste i Grenlandsområdet. Og selvfølgelig, det slår jo ikke feil da, når vi kommer til lørdag, da det meldt litt regn, men for det meste fra starten av dagen.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: På den andre siden så trafikket så veldig godt forrige helga, forrige mandag heller da, så alt kan jo skje når vi kommer så langt. Forrige mandag var det jo meldt 26 grader og strålende sol forrige helga som var. Det ble det jo ikke, for å si det forsiktig, så vi får bare ta det som kommer, tenker jeg. 4:30 forbi 8:30, straks så skal det dreie seg om fotball. Først nå, Charlie Puth.

0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
4: Yeah. Dette morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen.

0: Ikke det fra, var det 4,95 der omkring? Husker jeg synes det var så lenge siden, i hvert fall året de sang om, 74-75, da var jo det 20 år tidligere, og nå det I hvert fall 30 år siden låta til The Canals kom ut I det store og det hele, så ja da, tida flyr, det det ingen som helst tvil om. 13 og et halvt forbi halv ni har klokka blitt denne mandag 15. juni. Det har vært en solid VM-helg, men det har vært spilt hjemlig fotball også. Jeg tenkte, Kurtella, at vi kunne ta det først, bare sånn at vi har rivet av plasteret, for sånn det ser ut nå, så blir det vel fort vekk enda en sesong I første divisjon for Odd, eller?
1: Nei, jeg vil konkludere med det, men det klart det var en utrolig nedtur å tape for svake Åsane I Bergen søndag, og samtidig vinner jo alle de tøffe konkurrentene Odd har rundt seg, eller foran seg nå, Strømsgodset og Kongsvinger og Haugesund, så det var en veldig, veldig tung søndag. Stanget og stanget, klarte å skape mye, masse ball inn av Odd, masse avslutninger, men lite farlige avslutninger. Skjeldal skåret igjen I en rett før pause, Og så røk man da rett etter pause. Christian Rorsers holdte debut fra start, veldig positiv kamp på han. Gabriel Olsen kommer inn, spiller siste 10-12 minutter, 16-åringen, sønnen til Oliver Olsen. Det var vel liksom på en måte oppsummeringen for meg av denne bortekampen mot Åsane. Møter Hødd hjemme nå til søndag. Det en kamp de må vinne. Før de møter Strømsgodset og Haugesund I de to kampene etter det. Tre neste kampene, og de må ta mange poeng hvis man skal kunne tur på topp to for Odd. For nei, den kampen borte mot Åsane der, det var et ordentlig skjær I den troa altså.
0: Men hvis de ikke klarer det mot Åsane, hvordan skal man tro på at de kan klare det mot noen andre?
1: Man har jo vist et veldig bra toppnivå I flere kamper I år, så det kan godt være at man tilbake, spiller en veldig bra kamp og slår Hødd overbevisende nå til søndag, tar med seg det inn I de neste kampene, så fotball marginer. Man var liksom ikke klare til å få til spillet sitt mot Åsane etter pause, samtidig som man kan si at Åsane sikkert hadde gjort sin lekse veldig godt, lot Odd ha ball trille, klarte ikke å være farlig, klarte ikke å skape noe, så nei, slik det bare, det jo på ingen måte noe håpløs tabellsituasjon, men det klart at de kommer ikke til å tape veldig mye poeng, Strømsgodset og Haugesund, slik det har sett ut på måten de har spilt på de siste 6-7-8 kampene, så Du skal ikke ha mange poengtap borte mot lag à la Åsane om det skal være noen mulighet. Så nei, det blir ekstremt viktig å vinne hjemme mot Hødd til søndag. Og så får man bare telle opp etter Strømsgods og Haugesund. Jeg tror nok PFN og Odd ser muligheter når man møter Strømsgods og Haugesund. Men det bør være med 3 poeng I baggen etter Hødd. På Skagerrak Arena til søndag.

Take That med Shine her på Radio Grenland I det klokka ni og et halvt på ni mandag 15. juni. Vi skal prate mer fotball med Kurt Hella etter hvert, men det skal også dreie seg om Harmonia Kor som klar med sommerkonsert I morgen. Aller først så skal du få X Ambassadors opp mot nyhetene.

0: Pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Bosch Protur på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: Abracadabra synger Lady Gaga i morgenshowet her på Radio Grenland. I det du skal få siste nytt, klokka 9.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertelostien, din Peugeot-forhandler i Telemark.
0: Ja, det har selvfølgelig vært fint om nyheten lå der også. Da skal vi se hvis vi gjør sånn da.
2: Her VG-nyhetene. Nå klokken 8.30 kommer dommen mot Marius Borg Høyby. 29-åringen tiltalt for til sammen 40 straffbare forhold.
3: Flere av forholdene erkjent, og dermed vil han uansett dømmes til en fengselsstraff. Det han erkjenner blant annet noen tilfeller av kroppskrenkelse og brudd på besøksforbud. Men han erkjenner ingen av voldtektene han tiltalt for, og heller ikke mishandling i nære relasjoner.
2: Reporter Miriam Alsvik. Utenriksminister Espen Barth Eide ønsker avtalen mellom USA og Iran velkommen. Dette et viktig skritt mot en endelig fredsløsning, sier han til NTB. Eide mener det avgjørende at Hormuzstredet nå åpnes igjen for trafikk. I Ukraina 9 mennesker drept etter angrep i natt på russisk side. Skal 3 være drept, 2 av dødsfallene i Ukraina meldes fra Kyiv, og der har også det historiske grotteklosteret fått store skader etter et luftangrep. En person ble fløyet til sykehus etter brann på Senja i Troms i natt. Personen kom seg ut av huset på egen hånd. Brannårsaken foreløpig ikke kjent. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk for det, Kristin. Så kan vi jo legge til at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år. Mer om det i neste runde med nyheter fra VG. Her hjemme hører vi at Bøsenteret innfører parkeringsvakter og maks 4 timers gratis parkering. Bakgrunnen at mange har brukt senterets parkeringsplasser som langtidsparkering når de reiser med tog fra Bø stasjon, skriver Varden. Med den nye ordningen håper senteret at det blir bedre sirkulasjon og lettere for kunder å finne plasser. Og Nina Knagelhjelm fra Porsgrunn går hardt ut mot kommuneledelsen etter at hennes alvorlige helsesituasjon ble omtalt i en intern e-post til politikere. Hun mener hun ble fremstilt feil og føler seg sviktet. Kommunen sier til Varden at det vanlig å orientere politikere i slike saker, men ønsker ikke å kommentere denne saken ytterligere.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser for det meste greit ut i trafikken. Ingen spesielle hendelser eller andre ting akkurat nå. Det er generelt rolig, ser det ut til, både på de store hovedveiene og i bygater og ellers. Det ikke meldt om forsinkelser på Torp. På Vestfoldbanen går ting som det skal, mens det har vært mye krøll med Plassbergbanen i dag. Vært stort sett innstilt, men ser ut til å være tilbake i gjeng igjen fra 12-tida i alle fall og videre utover dagen. Det en liten blanding i dag da, av både sol og skyer, og så blåser det en del. Det meldt at vi får rundt 20 grader som høyeste temperatur, og så skal det stort sett holde seg som nå, sånn delvis skya og perioder med sol. I morgen blir det lett skya, pent vær, ikke så store endringer på temperaturene, 20 grader som det ser ut nå, så skal det bli enda litt varmere enn det da utover uka, ser det ut til. Hvis dette her holder seg, så får vi en 3, 4, 5 og 20 grader.
4: Morgenshowet.
5: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Straks skal det dreie seg om Harmonia Kor, men først Sebastian Gjerulsen.

0: ikke gå.
1: Skjensgutten Sebastian Gjærelsen, ikke gå. Her I morgenshowet på Radio Grenland 6:30 over 9 har klokka blitt mandags, ja det vel lov å si formiddag nå da. 15. juni står det I kalenderen vår, og vi godt I gang med VM, men det jo godt også at det skjer andre ting enn bare fotball. For vi nemlig blitt invitert med på sommerkonsert med koret Harmon. Ja, og jeg har fått besøk I dag av Jeanette Gunnekleve Støtvik og Marianne Falmår, og dere to da en eller to da av veldig mange damer, ser jeg på bildet av på denne plakaten for sommerkonserten deres, Jeanette.
2: Ja, vi har faktisk noen menn også.
1: Ja, jeg ser de har gjemt der, et par stykker som har gjemt seg bak der.
2: Men ja, vi et blandet kor, men vi har en overvekt av kvinner, det har vi. Men vi har faktisk 5 menn også, men vi har plass til flere.
1: Ja, ja men det godt å høre. Marianne, hvem Harmonia da?
3: Jo, altså Harmonia jo et veldig sosialt og fint kor, vil jeg si. Jeg jo helt ny, så jeg har jo ikke alle faktene på plass, det har jeg ikke. Så det kan jo Jeanette ta seg litt mer av etterpå. For min del så det jo en veldig sosial og fin samlingsplass, hvor man møtes da en gang I uka og øver. Og nå skal vi jo ha konsert I morgen, så det jo kjempespennende for min del I hvert fall.
1: Blir det første din, eller?
3: Det blir første konserten med Harmonia, det gjør det, for jeg begynte nå I mars. Så det har vært mye pugging av tekst, og ja, det...
1: Og så går det da?
3: Jo da, jeg føler jeg ganske der faktisk, ja. Overraskende nok, men det fordi jeg har god tid til å øve da.
1: Det var en liten antydning der, for at du har gjort noe lignende tidligere da, eller?
3: Jeg har vært I kor, I noen kor før, ja det har jeg, ja. Så, og har gått musikal på Seljord Folkehøyskole for eksempel, så der har jeg fått bryne meg på mye tekst før.
1: Ja. Erfaren, med andre ord?
3: Tja, jeg har gjort en del, og kanskje litt mer enn andre, men ja.
1: Ja, og sånn Harmonia I forhold til andre kor du har vært med I da?
3: Altså, jeg har vært med I, altså, første kor jeg var med I var bare barnekor da.
1: Jo, men det skal man jo starte.
3: Det husker ikke så mye fra det, men så altså, har jeg vært I kor I forbindelse med skoler, og så det eneste kor jeg ikke, eller har vært med I, som ikke har vært en del av skolen, har jo vært da I Oslo, og det var ganske stort, så ja. Dette litt mindre, men jeg har jo hørt at vi har vokst ganske mye det siste, så det jo veldig gøy for oss nå da.
1: Da får du fylle inn de blanke feltene her, Jeanette. Harmonia, hvem dere?
2: Ja, vi et blandet kor basert for unge voksne I Grenland, kvinner og menn, som vi var inne på. Vi ikke så mange menn forløpig, men vi mange kvinner, men vi har alltid plass til flere. Vi ble startet som et prosjektkor I 2022 av Canto Ammonia under Canto Ung, og så ble vi stiftet I 2023 under Harmonia. Så vi et relativt nytt kor.
1: Hva synger dere da?
2: Vi synger stort sett I poplandskapet, men innom litt film og musikal og rock. Det litt sånn blandet musikk som medlemmene med på å bestemme da.
1: Har du noen favoritter eller?
2: Mange favoritter, alle sammen. Så nå øver vi på at vi har mange nye sanger det semesteret her, og så har vi tatt noen gamle sanger som vi har plukket fram igjen og gitt en ny drakt, og så har vi litt sånn publikum har hørt før og litt nytt.
1: Ja. Hvor ofte dere har konserter da?
2: Vi har som regel en hver I semester, og så kanskje noen mindre opptredener, hvis det noe spesielt. Vi sang på en kunstutstilling tidligere I våres,
1: ja, det.
2: Og så har vi en konsert som vår egen som regel. Da.
1: Så det er på en måte det hovedkonserten?
2: Det hovedkonserten, ja. Dette har vi gjort for hele våren.
1: Og dere holder den på Porsgrunn Mekk?
2: Ja.
1: Det jo en spennstig scene det da.
2: Det et veldig spennende lokale. Det jo et rustikt gammelt fabrikklokale, ser det ut som. Og men det god lyd, og det et artig lokal å synge I. Så jeg tror det blir veldig fint, så har vi pyntet det litt opp. Og kan love en veldig god opplevelse der inne.
1: Det tviler jeg ikke på I det hele tatt. Vi skal høre mer om konserten på Porsgrunn Mekk ganske snart. Jeg beholder Jeanette og Marianne fra Harmonia litt grann til. Men først innom en kar som har lyst til å hilse på litt grann. Dette nemlig Aiden Foyer.

0: The Radio, Aiden Foyer på Radio Grenland. 14 over 9 klokka denne mandags formiddagen. I morgen så inviterer Harmonia Kor til sommerkonsert på gamle Porsgrunn Mekk, et lokale med... Jeg vil tippe relativt god akustikk, Jeanette Støtvik.
1: Det stemmer. Det er bra med klang der inne, det det. Stor fabrikkhall som kan romme masse lyd.
0: Hvordan det å synge i det, Marianne?
2: Det noe helt annet enn I øvingslokalet vårt. Det det helt klart, for øvingslokalet det sluker jo lyden ganske godt, så her det var en helt annen stemning, føler jeg. I hvert fall da vi hadde en liten sånn gjennomgang I går da, med musikerne, og fikk virkelig høre hvordan det kan bli da. Det, ja. Det var veldig spesielt og veldig gøy.
0: Så her lover dere god klang og gode toner.
2: Helt klart, ja. Det blir trøkk.
0: Hva kan de som kommer vente seg da?
2: I morgen så kan de jo vente seg veldig god stemning, I hvert fall fra vår side, så jeg håper jo publikum kommer med det samme. Det blir jo litt musikk både fra gammelt og nytt. Det blir både litt ballader og ja, en del med trøkk I. Og det... Jeg liker jo de med trøkk da, så da får jeg virkelig brukt stemmen, det det gøyeste. Ja.
0: Ja, det godt å høre. Og så det jo ikke, altså det jo ikke a cappella-kor her, dere har med musikere, Jeanette.
1: Det har vi. Vi har med oss Espen Gjelstad Gunnarsen på piano og Andreas Oksholm på bass. Og som Marianne sier så hadde vi en gjennomgang med de I lokalet I går, og det låt meget bra.
0: Ja. Det jeg blir alltid imponert over alt Espen Gunnarsen har tid til å være med på. Han godt brukt etter hvert. Det bra.
1: Det første gangen vi spiller med begge de to her, men så langt vi meget fornøyde.
0: Ja, det funker bra.
1: Ja, de var kjempeflinke.
0: Var du gleder deg mest til I morgen?
1: Jeg gleder meg til å stå på scenen og framføre det jeg har jobbet så hardt for denne våren her. Og jeg gleder meg til å gi publikum en god opplevelse. Og håper at vi får litt applaus og at noen glad og smiler.
0: Jeg tror ikke det skal bli noe problem, altså. Jeg tror det skal gå greit.
1: Det tror jeg også. Realistiske forventninger.
0: Ja, men det også greit å ha med seg da, for så vidt. Billetter og sånn da?
1: Ja, det kan man kjøpe på Hopla. Det koster 250 kroner. Og konserten begynner klokka 7, og døren åpner 6:30.
0: Vel anvendt penger, vil jeg si. Tror det blir bra, ja.
1: Absolutt. Og så ligger det også en link da på både Facebook og Instagram-siden vår på Harmonia Kor.
0: Så det finner vi frem til.
1: Ja.
0: Ja. Trenger dere flere folk, eller?
1: Vi har alltid plass til flere folk, kanskje særlig menn. Så vi er ferdige med øvinger for semesteret, men vi starter opp igjen I august. 11. august har vi første øvelse, som en litt sånn åpen øvelse, som tilrettelagt for at folk kan komme innom og kikke litt. Så hvis det noen som hører dette og kjenner at det har de lyst til å være med på, så kan de sende oss en melding på Facebook eller Instagram eller på mailen vår på harmoniakor@gmail. Så tar vi imot deg I august.
0: Da krysser vi fingrene for det, også for dere ha det gøy I morgen på Porsgrunn Mekk og Break a Leg og alt som hører med der, Jeanette og Marianne.
1: Tusen takk.

0: Det er jo kjente toner, og det er en låt vi kommer til å høre veldig, veldig, veldig, veldig mye denne uka her. Selvfølgelig på grunn av VM, og at Norge skal spille sin første VM-kamp da natt til onsdag på 28 år. Og selvfølgelig også fordi at jeg av enlig og merkelig grunn klarte å legge feil versjon opp I spillelista, for egentlig så skulle det vært sånn her.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
0: Kjenner jeg, da liksom ramlet brikkene litt mer på plass her sånn. Så skal vi ikke ta oss og spille hele den en gang til da, bare fordi at jeg la inn feil versjon. Men det blir mye drillås, og det blir mye alt for Norge denne uka her, for det da Ukas skolåt.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
3: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

There Must Be An Angel. Det er Eurythmics I morgenshowet her på Radio Grenland. Et bitte lite minutt på halv ti og litt lokale nyheter rett rundt hjørnet før det skal dreie seg om fotball igjen. Men først, Alex Warren. Dette Fever Dream.

0: Fever Dream synger Alex Warren her på Radio Grenland halvannet forbi halv ti mandags morgen. Eller formiddag, kall det. Det spørs litt når du våkner, kanskje. Nødetatene på vei til en bolig I Langesund I Fjoleveien, hvor det meldt om brann. Det skal være kraftig røykutvikling fra et vindu på stedet I følge operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt Camilla Årdal. Bøsenteret innfører parkeringsvakter og maks 4 timers gratis parkering. Bakgrunnen at mange har brukt senterets parkeringsplasser som langtidsparkering når de reiser med tog fra Bøstasjon. Det skriver Varden. Men I ordningen håper senteret at det blir bedre sirkulasjon og lettere for kunder å finne ledige plasser. Alle 9. klassinger I Telemark har fått kurs I livredning, selvberging og å være I kaldt vann. Målet med redningsselskapets kurs Trygg I vann å redusere drukningsulykker og gi ungdom vannkompetanse. Hovedinstruktør Lars Magne Ulvang sier til NRK at mange elever har kommet ut av komfortzonen. Nina Knagenhjelm fra Porsgrunn går hardt ut mot kommuneledelsen etter at hennes alvorlige helsesituasjon ble omtalt I en intern e-post til politikere. Hun mener hun ble fremstilt feil og føler seg sviktet. Kommunen sier til Varden at det vanlig å orientere politikere I slike saker, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Og 9 måneder etter at Esso-stasjonen I Bø stengte for å gi plass til McDonald's, har det fortsatt ikke startet noe byggearbeid. I følge McDonald's skilles forsinkelsen blant annet utfordringer med tomt, trafikk og parkering, skriver Varden. Dette fortsatt uklart når byggestart kan skje.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det går greit I trafikken, ingen meldinger derfra akkurat nå. Det kollektivet går fint også. Ser ut som om Bratsbergbanen I gjengen også etter å ha vært innstilt for det aller meste I dag. Det mer overskyet og grått og lukter litt sånn småregn I lufta også når jeg ser på noen av de skyene som henger over deler av vårt område akkurat nå, men ifølge værkartet så det ikke meldt nedbør I dag, så vi får jo krysse fingrene for det da. Vi har en 15-16 grader I øyeblikket, skal stige opp til rundt 20 utover ettermiddagen, eller så holder det seg mye som nå. Litt sånn delvis skya og perioder med sol, og så blir det lett skya, pent vær og et par og 20 grader I morgen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Forbi halv ti. Håper du har en fin mandags formiddag og en god start på den nye uka, og ikke minst at du har hatt en fin helg du kan se tilbake på også. Vi skal prate VM etter 3 swims.

0: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
0: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.

0: True Love in You. Det god gammel Sugar Babes her på Radio Grenland I det klokka hvert øyeblikk kvart på ti mandags formiddag 15. juni. Det har vært en solid fotballhelg. Det har blitt spilt massevis av kamper I gruppespillet I VM. Noen kamper bedre enn andre, noen mer målerike enn andre. Og ja, vi kan jo starte med den siste først da, siden du så glad I våre svenske venner Kurt Hella. 5-1 I årets VM-debut over Tunisia.
1: Ja, jeg må vel egentlig si at det har egentlig alltid vært Sverige og Danmark man har på en måte sittet mot holdt litt på I mesterskap. Det blir litt annerledes nå når Norge involvert. Jeg har ikke hatt noe verdens tro på Sverige I år etter to poeng I gruppespillet. Tok seg da altså inn snarveien via Nations League. Har sett forferdelige ut. Møter jo selvfølgelig et veldig svagt Tunis-lag, men på en annen side så det jo mange som møter svake lag uten å... klar å få til det, à la Schweiz mot Qatar. Så Sveriges prestasjon mot Tunis, jeg har ikke sett kampen midt I natt, men jeg sitter og sett på høydepunkter I dag, og det var veldig imponerende angrepsspill av Sverige. En Isak som rett og slett strålte sammen med Gikøre, som også strålte. Så Ajari, en ny svensk stjerne, ser ut til å være tent I han, så veldig, veldig positivt av svenskene, som jo nå videre. Vi kan jo si det, for Tunis de svake, og Nederland rotet bort seieren mot Japan helt på tampen. Det gjør jo at Sverige på en måte har satt seg I føresjet I gruppa, da, selv om jeg vil tro at både Japan og Nederland også ganske greit slår Tunis, så Sverige ned. Den går vel til lørdag, tror jeg. Det blir jo en super nøkkelkamp her, men Japan kommer til å være med I kampen om sluttbilseieren de også, for det tre bra lag I den gruppa, litt a la Norge, selv om ikke det helt oppe på det nivået til Norge, Frankrike og Senegal, tror jeg.
0: Tyskland gjorde også en målrik kamp I går, selv om Curaçao da så ut som om de hadde vunnet hele VM da de klarte å utligne til 1-1.
1: Ja, det var gøy. Comencia skåret for Curaçao, som ja, sikkert ikke kommer til å score veldig mange flere mål I dette VM-et, men et høydepunkt for dem. Tyskland gjorde jobben, ikke noe vits I å legge noe mer I det. Elfenbenskysten og Ecuador, det to gode lag. Altså, de spilte en gnistrende fotballkamp, hvor ja, det var så mye sjanser. Jeg har bare sett høydepunkter på det nå, men jeg har sett mye høydepunkter. Elfenbenskysten nikket det helt til slutt der 1-0, og ja, det var Ecuador var virkelig gode også, men Diallo, Manchester United-spilleren, han skåret på overtid og ga Elfenbenskysten 1-0. Superviktig scoring for ja, Tyskland. De skal levere på et annet nivå enn mot Curaçao for å slå Elfenbenskysten og Ecuador, men det klart Tyskland har mer å gå på, så jeg gleder meg til disse kampene med Tyskland, Ivory Coast og Tyskland, Ecuador. Det kommer til å bli perler, tror jeg.

det er Perry det, If You Wanted To Hear Wind I morgenshowet her på Radio Grenland 9 minutter på 10 klokka opp du har en fin, fin start på både mandagen og den nye uka Vi har pratet om VM som har vært Straks etter klokka 10 skal vi prate om VM som kommer Men først Travis, her Sing

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland.

0: Michael Jackson og Remember the Time her på Radio Grenland. Og apropos tid, ja, klokka har blitt ti, så vi får ta med litt nyheter igjen da.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby dømmes til fengsel I 4 år. Det klart etter at dommen ble lest opp I Oslo tingrett I dag. Og reporter Miriam Alsvik, hva det han dømt for?
2: Han dømmes for 2 voldtekter uten samleie og for mishandling mot sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, noe han nektet for I retten. Han frifinnes I midlertid for 4 tiltalepunkter. Det gjelder 2 av voldtektene og 2 brudd på besøksforbud. Høyby må betale erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene på flere 100 000 kroner.
1: Høyby selv var ikke til stede I Oslo tingrett I dag. VGs krimkommentator Øystein Millie tror ikke Høyby fornøyd med dommen.
3: Han har jo nekta skyld for alle de 4 voldtektsanklagene. Og det klart at han vil jeg tro, da, ut fra hvordan han har forklart seg I retten, så tenker jeg at han ikke fornøyd med at han dømt for 2.
1: I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk for det, Kristin. Bø-senteret innfører parkeringsvakter og maks 4 timers gratis parkering. Bakgrunnen at mange har brukt senterets parkeringsplasser som langtidsparkering når de reiser med tog fra Bø-stasjon, skriver Varden. Med den nye ordningen håper senteret at det blir bedre sirkulasjon og lettere for kunder å finne ledige plasser. Nødetatene rykket ut til en bolig I Langesund etter kraftig røykutvikling fra et vindu på stedet. Mannskaper fra brandvesenet jobber nå ved boligen i Fjolveien, meldes det fra 110-sentralen.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det ser ut til at det meste går greit I trafikken I dag. Ingen meldinger derfra. Det heller ikke meldt om forsinkelser på Torp eller Vestfoldbanen. Brassbergbanen har vært mer eller mindre innstilt I dag, men nå ser det ut til at den går som normalt resten av dagen. Det mest skyer, akkurat nå I alle fall, så det meldt sånn delvis og stort sett opphold ut dagen I dag, med rundt 20 grader som høyeste temperatur I morgen. Det kan fort vekk bli den fineste dagen denne uka, med lett skya pent vær, mye sol, et par og 20 grader, men det blir ikke den varmeste dagen, det ser ut til å bli torsdag, da det meldt opp mot en 24 grader I Grenlandsområdet, og kanskje enda litt mer enn det også I mitt fylke.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Tre minutter forbi 10, riktig god mandag. Ny musikk fra Maroon 5 på

Maroon 5 her på Radio Grenland 6 over 10 klokka blitt riktig god formiddag Det 15. juni og vi I gang med nok en ny uke da Siste ordinære skoleuke også for grunnskoleelevene Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11 Straks med sporten

0: kom fra to strake hjemmeseire, men måtte reise tomhent hjem fra Bergen I går etter 2-1-tap mot Åsane. Odd åpnet kampen best og styrte banespillet, men etter 15 minutter slo Åsane til på sin første store mulighet. 16 år gamle Malte Fismen ventet opp og banket ballen I nærmeste hjørne. Odd fortsatte å ha mye ball, men skapte lite og kunne fort ligget under med 2 da Åsane traff stolpen. Like før pause kom utligningen. Syverås brøt høyt og la inn, og Samuel Skre Skjeldal steg til vers og hedet vakkert inn 1-1. Etter pause ble det mer åpent, men I det 58. Minutt rotet Odd bort ballen I en overgang. Fismen spilte gjennom Rossi som satte inn 2-1. Odd presset på I sluttfasen, men klarte ikke å finne en ny utligning. Notodden tok en fortjent 2-0-seier borte mot Lysekloster etter full kontroll gjennom store deler av kampen. Markus Wenneberg sendte laget I ledelsen etter 25 minutter, men til tross for mange sjanser sto det lenge bare 1-0. Mot slutten sørget innbytter Mahmoud Mustafa Ahmed for å punktere oppgjøret. Bare 4 minutter etter at han kom inn, satte han inn 2-0. Feiringen ble likevel nesten like oppsiktsvekkende som skåringen. Ahmed sparket ned cornerflagget og fikk gult kort. Seieren løfter likevel Notodden opp til 8. Plass I 2. divisjon. Det ble dramatikk helt på tampen da Porsche møtte Vidar på bortebane lørdag. Hjemmelaget tok ledelsen etter 27 minutter ved Henrik Bjørgen Jensen, og Vidar gikk til pause med 1-0. Etter hvilen gjorde begge lag flere bytter, og Porsche tok gradvis mer kontroll. Presset ga til slutt uttelling da gjestene klarte å tvinge frem utligningen I det 90. Minutt. Dermed endte det 1-1 I et jevnt og tett oppgjør på Allustar Arena. Porsche ligger nå på 7. Plass I 2. divisjon avdeling 1 og møter Eik Tønsberg hjemme førstkommende lørdag. Og det var fullt av folk på Handelstorget I Skien fredag kveld da Norgesleker 2026 ble åpnet. Arrangementet samlet over 300 utøvere med utviklingshemming fra hele landet, som I helgen konkurrerte I alt fra volleyball og basketball til teppekurling og rytmisk gymnastikk. Åpningsseremonien bød på både parade og konsert, og et kjent ansikt på scenen. Mikkel Munthe, som mange kjenner fra NRKs team Pølsa, og som artist sørget for musikken og stemningen. Norges idrettsforbund trekker frem at Norgesleker gir deltakerne en arena der de kan vise seg frem, oppleve fellesskap og være både utøvere og arrangører. Lørdag kveld var det bankett I Skien fritidspark før arrangementet avsluttet I går.
1: Den beste musikken. Radio Grenland.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

aldri slutt, vet du. Never ending story her på Radio Grenland. Det Limahl, helt tilbake fra, var det 84, sånn cirka. Morgenshowet, hvor det straks skal dreie seg mer om VM. Vi skal kikke litt på dagens kampprogram sammen med Kurt Hella. Etter at vi har vært ute og kjørt amerikaner sammen med Noah Kay.

0: American Cars heter sangen til Noah Kagan her på Radio Grenland 10:03, og det skal dreie seg mer om VM-kurtella. Så har vi dagen I dag da, Kurt, hvor det også kan bli målrikt når fotballstorheten Spania tar imot miniputt Kapp Verde klokka 18 I kveld.
1: Ja, jeg tror nok det kommer til å bli enveiskjøring. Jeg litt usikker på om Lamine Jamal kommer til å spille denne kampen her. Det jo fantastisk å se Lamine Jamal en av de store attraksjonene I dette VM. Han har jo slitt med en skade inn mot mesterskapet, så det mulig at han kommer til å stå over denne kampen som Spania etter alle solemerker vinner uansett. Men det kommer til å bli gøy å se Spania trille ball mot Kapp Verde og sannsynligvis score 3-4-5 mål. Det en veldig billig gruppe Spania. Uruguay bra, men Kapp Verde og Saudi-Arabia normalt kasteballer, så Spania kommer til å få en veldig lett vei videre.
0: Og så det Belgia mot Egypt senere på kvelden.
1: Ja, Egypt ikke noe sånn veldig gode, altså de har Salah som fantastisk, de har Marmoush som veldig, veldig god, men jeg tror Belgia bedre enn Egypt. Egypt ganske bra til å forsvare seg, så jeg tror ikke på noen målrik kamp der, men de nikker det nok, Belgia, så det store favoritter I en gruppe hvor det egentlig bare Belgia og Egypt, Iran og New Zealand normalt ikke I nærheten, tror jeg. Så dette på en måte gruppefinalen som spilles klokken 21:00 I kveld. Det blir jo veldig interessant det altså, men Belgia de store gruppefavoritter her.
0: Sånn sett med norske øyne så jo fordelingen I disse gruppene her veldig urettferdige da, for det jo veldig mange grupper som nærmest walkover når du sammenligner med Norge sin.
1: Ja, altså jo mer du kikker på det altså, så det nesten vondt når du sier det, for det altså Norge har hatt så utur i denne trekningen sin at vi får jo selvfølgelig uansett hvordan du vrir og vrenger på, om man skulle vinne gruppa, ja, så man må bruke så mye krefter for å gjøre det, vil selvfølgelig være fantastisk glad da, men nei, det er helt ekstremt altså hvor tøff den gruppa til Norge. Jeg kan vel for så vidt si at den til Sverige, med Sverige, Nederland og Japan, det kanskje den eneste sånn, uten at jeg helt har finregnet på det nå, som litt I nærheten. Nesten alle grupper består av et veldig bra lag, et ganske bra lag og to dårlige lag, eller to ganske bra lag og to dårlige lag, og så har du Norges gruppe hvor det består av et helt fantastisk lag I Frankrike, og to veldig, veldig gode lag I Norge og Senegal, så det den desidert tøffeste gruppa, de som sier noe annet. Jeg forstår ikke hvilket resonemang de da eventuelt skulle bruke.
0: Så har vi uansett da morgendagen som kommer til å bli lang sånn I forhold til ventetid, og så kommer halve Norge til å gjespe fryktelig på onsdagsmorgen.
1: Ja, da, det kommer til å skje, men altså, den blir jo veldig sånn fin den kvelden da, med å se Frankrike-Senegal 21:00 før Norge spiller mot Irak, så nei, kaffekanna skal stå på og putre her, så det skal ikke bli noe problem, men jeg skal være enig I det at den onsdagsmorgen den kommer nok til å kunne bli litt tøffere enn vanlig, så hvis du må ringe to ganger før jeg tar den da, så ja, hvem vet.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: God morgen.
6: Alltid best humør.
5: Morgenshowet.

Mr. Mister og Kyrie her på Radio Grenland og morgenshowet. 10:30 forbi 11:30 har klokka blitt. Begynner å nærme seg Stavernfestivalen også, et par uker igjen, og da det denne karen her som blant artistene du hører. Det Charlie Puth.

We Built This City, det Starship her på Radio Grenland, tilbake fra 11 og et halvt på 11 klokka. Blir for det meste delvis skyet perioder med sol utover dagen I dag, sier meteorologene. Og så blir det lett skyet pent vær I morgen I nedre del av fylket, mens mitt fylke ja, antageligvis kommer til å få som I dag, som det ser ut nå. Så det ikke meldt noen nedbør før til lørdag da, typisk nå.

0: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Okay, and now back to business. Morgenshow

0: er Alessandra Mele og Queen Almighty her på Radio Grenland. 11:03, vi ved veis ende.
1: Let's go.
0: Morgenshowet ferdig for I dag. Jeg heter Thomas og sier takk for følge med god gammel Shania Twain.

0: Her VG-nyhetene. Nora Haukeland lettet etter dommen mot Marius Borg Høyby. Han ble dømt for vold i nære relasjoner mot henne.
1: Høyby dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 lovbrudd. Samtidig frikjennes han for 2 av de 4 voldtektene han var tiltalt for, og for 2 av bruddene på besøksforbud. Høyby må også betale erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene.
0: Høyby fulgte domsavsigelsen via video på grunn av helsemessige årsaker, reporter Miriam Alsvik. Og forsvarerne ber igjen om at Høyby løslates. Petar Sekulic ber om lukkede dører for å fremme denne begjæringen. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer mener det nødvendig for å beskytte barna, og sier at totalforbud riktig vei å gå. Forbudet følger i kjølvannet av et lignende vedtak i Australia i desember i fjor. En rekke land ønsker fredsavtalen i Midtøsten velkommen, blant andre Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia. Avtalen skal etter planen undertegnes på fredag. Og oljeprisen har falt 4% siden midnatt etter nyheten om fredsavtalen mellom Iran og USA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene rykket i formiddag ut til brann i en bolig i Fjolveien i Langesund. Det skal ha vært kraftig røykutvikling fra et vindu da de kom frem. Brannvesenet fikk etter hvert kontroll på brannen, og det var ingen personer i leiligheten da det brant. En person fikk i seg røyk, men nå undersøkt og klarert av helsepersonell. Investor og gründer Stian Rustad fra Bamble avviser at han har bekreftet bud på det konkursrammede batteriselskapet Morrow. Rustad samtidig tydelig på at han håper selskapet forblir på norske hender og peker på både industrielle og sikkerhetspolitiske grunner. Morrow gikk konkurs tidligere i år etter store investeringer fra både private og offentlige aktører. Og Bøsenteret innfører parkeringsvakter og maks 4 timers gratis parkering. Bakgrunnen at mange har brukt senterets parkeringsplasser som langtidsparkering når de reiser med tog fra Bø stasjon, skriver Varden. Med den nye ordningen håper senteret at det blir bedre sirkulasjon og lettere for kunder å finne ledige plasser.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Hey!

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
4: Oi.
3: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
4: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
7: Hurra! Nå har Circle K Jokern fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokern. Velkommen til Circle K Jokern! Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understelle skikkelighet til helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
6: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
5: Petter Stordalen kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
5: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller du på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby ble frikjent for to av voldtektene han var tiltalt for. Det var politiet som opplyste kvinnene om de mulige sovevoldtektene, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Det må jo ha vært en enorm belastning for kvinnene, og for han selvfølgelig. Så gjenstår det å se om det blir, om det over med dette, om det blir anka. Det kan godt tenkes at aktor misfornøyd her.
0: Forsvarerne til Høyby har bedt om at han nå løslates fra varetekt. Det var 58 år gamle Robert Norvik fra Kristiansund som omkom i julasterulykken i Aure lørdag. Norvik var FRP-politiker og bystyrerepresentant i Kristiansund. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer mener det nødvendig for å beskytte barna og sier at et totalforbud riktig vei å gå. Zlatan Ibrahimovic var på plass på Donald Trumps kampsportfest i stedet for Sveriges første kamp i fotball-VM på 8 år.
2: This is something I would never expect, but it's just amazing. Let's enjoy and hope for a great fight.
0: Zlatan avviste Sverige, skriver Aftonbladet. Sverige vant 5-1 mot Tunisia i Monterrey. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket i formiddag ut til brann i en bolig i Fjolveien i Langesund. Det skal ha vært kraftig røykutvikling fra et vindu da de kom frem. Brannvesenet fikk etter hvert kontroll på brannen, og det var ingen personer i leiligheten da det brant. En person fikk i seg røyk, men nå undersøkt og klarert av helsepersonell. Investor og gründer Stian Rustad fra Bamble avviser at han har bekreftet bud på det konkursrammede batteriselskapet Morrow. Rustad samtidig tydelig på at han håper selskapet forblir på norske hender og peker på både industrielle og sikkerhetspolitiske grunner. Morrow gikk konkurs tidligere i år etter store investeringer fra både private og offentlige aktører. Og Bøsenteret innfører parkeringsvakter og maks 4 timers gratis parkering. Bakgrunnen at mange har brukt senterets parkeringsplasser som langtidsparkering når de reiser med tog fra Bø stasjon, skriver Varden. Med den nye ordningen håper senteret at det blir bedre sirkulasjon og lettere for kunder å finne ledige plasser.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Odd kom fra to strake hjemmeseire, men måtte reise tomhent hjem fra Bergen I går etter 2-1-tap mot Åsane. Odd åpnet kampen best og styrte banespillet, men etter 15 minutter slo Åsane til på sin første store mulighet. 16 år gamle Malte Fismen vendte opp og banket ballen I nærmeste hjørne. Odd fortsatte å ha mye ball, men skapte lite og kunne fort ligget under med 2 da Åsane traff stolpen. Like før pause kom utligningen. Syverås brøt høyt og la inn, og Samuel Skre Skjeldal steg til vers og hedet vakkert inn 1-1. Etter pause ble det mer åpent, men I det 58. Minutt rotet Odd bort ballen I en overgang. Fismen spilte gjennom Rossi som satte inn 2-1. Odd presset på I sluttfasen, men klarte ikke å finne en ny utligning. Notodden tok en fortjent 2-0-seier borte mot Lysekloster etter full kontroll gjennom store deler av kampen. Markus Wenneberg sendte laget I ledelsen etter 25 minutter, men til tross for mange sjanser sto det lenge bare 1-0. Mot slutten sørget innbytter Mahmoud Mustafa Ahmed for å punktere oppgjøret. Bare 4 minutter etter at han kom inn, satte han inn 2-0. Feiringen ble likevel nesten like oppsiktsvekkende som skåringen. Ahmed sparket ned cornerflagget og fikk gult kort. Seieren løfter likevel Notodden opp til 8. Plass I 2. divisjon. Det ble dramatikk helt på tampen da Pors møtte Vidar på bortebane lørdag. Hjemmelaget tok ledelsen etter 27 minutter ved Henrik Bjørgen Jensen, og Vidar gikk til pause med 1-0. Etter hvilen gjorde begge lag flere bytter, og Pors tok gradvis mer kontroll. Presset ga til slutt uttelling da gjestene klarte å tvinge frem utligningen I det 90. Minutt. Dermed endte det 1-1 I et jevnt og tett oppgjør på Alustar Arena. Pors ligger nå på 7. Plass I 2. divisjon avdeling 1 og møter Eik Tønsberg hjemme førstkommende lørdag. Og det var fullt av folk på Handelstorget I Skien fredag kveld da Norgesleker 2026 ble åpnet. Arrangementet samlet over 300 utøvere med utviklingshemming fra hele landet, som I helgen konkurrerte I alt fra volleyball og basketball til teppekurling og rytmisk gymnastikk. Åpningsseremonien bød på både parade og konsert og et kjent ansikt på scenen. Mikkel Munthe, som mange kjenner fra NRKs Team Pølsa, og som artist sørget for musikken og stemningen. Norges idrettsforbund trekker frem at Norges leker gir deltakerne en arena der de kan vise seg frem, oppleve fellesskap og være både utøvere og arrangører. Lørdag kveld var det bankett I Skien fritidspark før arrangementet avsluttet I går.

0: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2-4. Juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby dømt til fengsel I 4 år, blant annet for 2 voldtekter uten samleie, vold og mishandling. Krimkommentator Øystein Milli tror ikke Høyby fornøyd med dommen.
1: Han har jo nekta skyld for alle de 4 voldtektsanklagene, og det klart at han vil jeg tro da, ut fra hvordan han har forklart seg I retten, så tenker jeg at han ikke fornøyd med at han dømt for 2.
0: En mann død etter skadene han fikk etter en sykkelulykke I Enebakk. Han har ligget I koma I 1 måned. Det var den 12. mai at en gruppe syklister ble påkjørt av 2 biler ved kommunegrensen mellom Enebakk og Nordre Follo. En kvinne I 80-årene bekreftet død etter en frontkollisjon I Rælingen mandag I forrige uke. Ektemannen hennes ble bekreftet omkommet på stedet I samme ulykke. De var bosatt I Lillestrøm kommune. NRK åpner nå for sluttpakker til alle faste ansatte. Bakgrunnen pris- og lønnsvekst samt betydelige investeringer I ny teknologi. Marc Cucurella har signert for Real Madrid og forlater dermed Chelsea. Det bekrefter den spanske storklubben nå I formiddag. 27-åringen en del av Spanias VM-tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene rykket I formiddag ut til brann I en bolig I Fjolveien I Langesund. Det skal ha vært kraftig røykutvikling fra et vindu da de kom frem. Brannvesenet fikk etter hvert kontroll på brannen, og det var ingen personer I leiligheten da det brant. En person fikk I seg røyk, men nå undersøkt og klarert av helsepersonell. Investor og gründer Stian Rustad fra Bamble avviser at han har bekreftet bud på det konkursrammede batteriselskapet Morrow. Rustad samtidig tydelig på at han håper selskapet forblir på norske hender og peker på både industrielle og sikkerhetspolitiske grunner. Morrow gikk konkurs tidligere I år etter store investeringer fra både private og offentlige aktører. Og Bøsenteret innfører parkeringsvakter og maks 4 timers gratis parkering. Bakgrunnen at mange har brukt senterets parkeringsplasser som langtidsparkering når de reiser med tog fra Bø stasjon, skriver Varden. Med den nye ordningen håper senteret at det blir bedre sirkulasjon og lettere for kunder å finne ledige plasser.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen!

0: Årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: klokken blitt til to. Det er mandag, ettermiddagsrushet er i gang. Aller først med overskrifter.
1: Her er VG-nyhetene. Forsvarerne til Marius Borg Høyby har begjert ham løslatt etter dommen i tingretten på 4 års fengsel.
2: Vi synes det var viktig å bruke denne muligheten til å prøve å få han løslatt igjen. Han er desperat etter å komme ut og være sammen med sin mor. Så vi synes det var verdt å prøve, selv om selvfølgelig det ligger en avgjørelse fra lagmannsretten nok så kort tilbake.
1: Sa forsvarer Ellen Holager Andenes. Løslatelsesbegjæringen behandles nå av Oslo tingrett og skal besvares i løpet av dagen. Kongehuset har ingen kommentar til dommen som kom i Høyby-saken i dag. Saken er behandlet av domstolen, og Kongehuset har ingen kommentar til utfallet, skriver Slottet. Tyra Banks saksøker Netflix for ærekrenkelse i forbindelse med dokumentarserien om America's Next Top Model. Supermodellen mener hun ble fremstilt som om hun tillot seksuelle overgrep på TV. Advokatene hennes sier intervjuet hennes ble manipulert gjennom selektiv klipping. Sverige vant overbevisende 5-1 mot Tunisia i sin første kamp i fotball-VM. Det er i utgangspunktet imponerende, uansett, sier ekspert Petter Veland.
3: Ja. I og med til Sverige så må vi jo stikke kniven litt inn da. Og etter hvert snakke om en keeper på Tunisia som ikke var så veldig god og så videre.
4: Ja.
1: Sa Veland og Helene Husvik her. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Ettermiddagsrushet

på videre da. Mandagen, den godt i gang. Velkommen skal det være til ettermiddagsrushet her på Radio Grenland, hvor Kristoffer på med plass. Har Hillary Duff og Bastille til det. Vi skal selvfølgelig prate både Odd og VM med Kurt Hella. Vi skal også da ta for oss Harmonia Kor, men først

ja, smak av sommer igjen, skal vi si. Det da har jo blåst en del, men løyer nå utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturen opp over 20 grader, og skyene de skal trekke til siden litt sånn delvis skyet fortsatt, men det blir strålende utover kvelden. I morgen så er det opp på en 22-23 grader, sol, blå himmel og feiende flotte forhold.

0: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn! Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Ettermiddagsrushet.

Over my shoulder, Mike and the Mechanics. Det er god mandags ettermiddag. Håper du har en fin en. Selv så har jeg jo fått en strålende start på denne uken. Jeg er jo som kjent halvt svensk, og da er man jo oppe da når Sverige spiller VM-match. Og, altså, dagen startet jo litt tidlig da. 03.50 var alarmene på der, men når Sverige altså valset over Tunisia 5-1 i VM-åpningen, ja, da var de timene med søvn glemt og stemningen god. Da, til frokost allerede for min del, så en nydelig start på uken der, og så jo Norge I morgen da, vår første VM-match på 28 år når vi skal møte Irak, så blir det deilig det også. Vi skal selvfølgelig prate litt VM med vårt orakel Kurt Hella etter hvert, og så jo som at Odd har spilt kamp I helgen, mer om det snart, men først Harris

0: Faith of Ophelia. Taylor Swift, det på radioen din i det. Sportens skjebner ligger i Thomas. Det blir ikke hans hender, det blir hans munn.
1: Odd kom fra to strake hjemmeseire, men måtte reise tomhent hjem fra Bergen I går etter 2-1-tap mot Åsane. Odd åpnet kampen best og styrte banespillet, men etter 15 minutter slo Åsane til på sin første store mulighet. 16 år gamle Malte Fismen vendte opp og banket ballen I nærmeste hjørne. Odd fortsatte å ha mye ball, men skapte lite og kunne fort ligget under med 2 da Åsane traff stolpen. Like før pause kom utligningen. Syverås brøt høyt og la inn, og Samuel Skre Skjeldal steg til vers og headet vakkert inn 1-1. Etter pause ble det mer åpent, men I det 58. minutt rotet Odd bort ballen I en overgang. Fismen spilte gjennom Rossi, som satte inn 2-1. Odd presset på I sluttfasen, men klarte ikke å finne en ny utligning. Notodden tok en fortjent 2-0-seier borte mot Lysekloster etter full kontroll gjennom store deler av kampen. Markus Wenneberg sendte laget I ledelsen etter 25 minutter, men til tross for mange sjanser stod det lenge bare 1-0. Mot slutten sørget innbytter Mahmoud Mustafa Ahmed for å punktere oppgjøret. Bare 4 minutter etter at han kom inn, satt han inn 2-0. Feiringen ble likevel nesten like oppsiktsvekkende som skåringen. Ahmed sparket ned cornerflagget og fikk gult kort. Seieren løfter likevel Notodden opp til 8. plass I 2. divisjon. Det ble dramatikk helt på tampen da Porsche møtte Vidar på bortebane lørdag. Hjemmelaget tok ledelsen etter 27 minutter ved Henrik Bjørgen Jensen, og Vidar gikk til pause med 1-0. Etter hvilen gjorde begge lag flere bytter, og Porsche tok gradvis mer kontroll. Presset ga til slutt uttelling da gjestene klarte å tvinge frem utligningen I det 90. minutt. Dermed endte det 1-1 I et jevnt og tett oppgjør på Alustar Arena. Porsche ligger nå på 7. plass I 2. divisjon avdeling 1 og møter Eik Tønsberg hjemme førstkommende lørdag. Og det var fullt av folk på Handelstorget I Skien fredag kveld da Norgesleker 2026 ble åpnet. Arrangementet samlet over 300 utøvere med utviklingshemming fra hele landet, som I helga konkurrerte I alt fra volleyball og basketball til teppekurling og rytmisk gymnastikk. Åpningsseremonien bød på både parade og konsert og et kjent ansikt på scenen. Mikkel Munthe, som mange kjenner fra NRKs Team Pølse, og som artist sørget for musikken og stemninga. Norges idrettsforbund trekker frem at Norges leker gir deltakerne en arena der de kan vise seg frem, oppleve fellesskap og være både utøvere og arrangører. Lørdag kveld var det bankett I Skien fritidspark før arrangementet avsluttet I går.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordalen kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller
3: du
4: på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
5: Snakkes!
6: Ettermiddagsrushet.

0: I helgen, Thomas har tatt en prat med Kurt
1: Det har vært en solid VM-helg Men det har vært spilt hjemlig fotball også Jeg tenkte Kurt Hella at vi kunne ta det først Bare sånn at vi har rivet av plasteret For sånn det ser ut nå så, så blir det vel fort vekk enda en sesong I første divisjon for Odd, eller?
2: Nei, jeg vil konkludere med det, men det klart det var en utrolig nedtur å tape for Svake Åsane i Bergen søndag. Og samtidig vinner jo alle de tøffe konkurrentene Odd har rundt seg eller foran seg nå, Strømsgodset og Kongsvinger og Haugesund. Så det var en veldig, veldig tung søndag. Stanget og stanget, klarte å skape mye, masse ball inn av Odd, masse avslutninger, men lite farlige avslutninger. Skjeldal skåret igjen I en rett før pause, og så røk man da rett etter pause. Christian Rorsers holdte debut fra start, veldig positiv kamp av han. Gabriel Aarsen kommer inn, spiller siste 10-12 minutter, 16-åringen, sønnen til Oliver Olsen, det var vel liksom på en måte oppsummeringen for meg av denne bortekampen mot Åsane. Møter Hødd hjemme nå til søndag, det en kamp de må vinne før de møter Strømsgodset og Haugesund I de to kampene etter det. Tre neste kampene, Odd må ta mange poeng hvis man skal kunne tur på topp 2 for Odd, for nei, den kampen borte mot Åsane der, det var et ordentlig skjær i den troen altså.
1: Men hvis de ikke klarer det mot Åsane, hvordan skal man tro på at de kan klare det mot noen andre?
2: Man har jo vist et veldig bra toppnivå i flere kamper I år, så det kan godt være at man tilbake, spiller en veldig bra kamp og slår Hødd overbevisende nå til søndag, tar med seg det inn I de neste kampene, så fotball er marginer. Man var liksom ikke klare til å få til spillet sitt mot Åsane etter pause, samtidig som man kan si at Åsane sikkert hadde gjort sin lekse veldig godt, lot Odd ha ball trille, klarte ikke å være farlig, klarte ikke å skape noe, så nei, slik det bare. Det jo på ingen måte noe håpløs tabellsituasjon, men det klart at de kommer ikke til å tape veldig mye poeng, Strømsgods og Haugesund, slik det har sett ut på måten de har spilt på de siste 6-7-8 kampene, så du skal ikke ha mange poengtap borte mot lag a la Åsane, om det skal være noen mulighet, så nei, blir det ekstremt viktig å vinne hjemme mot Hødd til søndag, og så får man bare telle opp etter Strømsgods og Haugesund. Jeg tror nok Per Fransen og Odd ser muligheter når man møter Strømsgods og Haugesund, men det bør være med 3 poeng I baggen etter Hødd på Skagerrak Arena til søndag.

Better me for you, Max McNown på radioen din. Fortsatt god mandag. Håper du har en strålende en. Da kan du bare minne deg om at hver eneste mandag så det jo Radio Bingo her på Radio Grenland. Vi har gått med tusenlapper I potten, og vi trekker jo tallene fra klokken 21 da. Hver mandag hele året, så også I kveld. Så lykke til hvis du velger å bli med. Nå skal du få med deg

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for 2. år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

0: Louise Tomlinson og Imposter til radioen din etter overskriftene. Klokken tre.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Det sier forsvarer Petar Sekulic etter å ha besøkt ham i Ila fengsel.
2: Han naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifinnelser, men det klart han mener han klart uskyldig i voldtektsanklagene, og har på ingen måte utsatt Haukeland for noe mishandlingsregime, så han ganske klar på at det må ankes.
1: Vi har brukt 1,6 milliarder kroner på buss for tog siden 2019. Bare i fjor var tallet 314 millioner kroner, noe som mer enn dobbelt så mye som i 2024 ifølge Teknisk Ukeblad. Tunisias landslagstrener får sparken etter 5-1-tapet mot Sverige i fotball-VM i natt, melder svenske Aftonbladet. Landslagets analytiker Vabi Kasari skal være aktuell som midlertidig løsning ut VM. Den tyske låta Gut genug har blitt en uoffisiell VM-låt for norske supportere på TikTok. I Kitschkrieg-låta synges det Du bist gut genug, men norske fotballfans hører Norge skårte mål. Og natt til onsdag får vi se om Norge skårer når de møter Irak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Line, var det måtte ta deg til, så er det hyggelig at du med her på Radio Grenland, hvor Kristoffer på plass. Har med meg både Bryan Adams og Taylor Swift. Vi skal også prate litt harmoniakor etter hvert her, for der det ting på gang. Men først nå Elton John og Sam Fender.

0: Det fine forhold utover ettermiddagen og kvelden I dag. Solskinn og blå himmel I større perioder. Det sprekker bare mer og mer opp nå. Temperaturen oppe over 20 grader, så sommervær det på plass, og det fortsetter inn I morgendagen. Selv om det litt sånn delvis skyet fra start I morgen, så blir det blå himmel. Det blir solskinn, og det blir en 22-23 grader.
1: Uka skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: og skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: Pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
8: Ingen.
9: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
10: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
11: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
9: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
12: Ettermiddagsrushet.

Paint the Town Red, Doja Cat, det her på Radio Grenland. Det jo 15. juni I dag, og det jo en ja, litt sånn klinete dag, klissete dag, for det snikte deg etter kyssdagen I dag, men så jo, det noen regler der da, som vi må følge da, det må jo være greit for motparten og med diverse, så ja, det blir kanskje ikke like romantisk som man ser det på film, men spør først og ager etterpå da, hvis du får et klarsignal, så vet ikke om det kan karakteriseres som å snike til seg et kyss, men det I hvert fall den dagen I dag som det brukte for det det verdt. Vi skal straks prate litt korsang, men først Klimi Fisher nå. Love changes everything.

0: Love Changes Everything. Klimmy Fisher, det er i det klokken passerer 16:30. Vi skal prate kor, for Thomas har hatt besøk av Jeanette og Marianne fra Harmonia.
1: Vi er nemlig blitt invitert med på sommerkonsert med koret Harmonia, og jeg har fått besøk i dag av Jeanette Gunnekleve Støtvik og Marianne Falmår, og dere to er da en eller to da av veldig mange damer, ser jeg på bildet av på denne plakaten for sommerkonserten deres, Jeanette.
2: Ja, vi har faktisk noen menn også.
1: Ja, jeg ser de har gjemt der, et par stykker som har gjemt seg bak der.
2: Men ja, vi er et blandet kor, men vi har en overvekt av kvinner, det har vi. Men vi har faktisk 5 menn også, men vi har plass til flere.
1: Ja, ja men det er godt å høre. Marianne, hvem er Harmonia da?
3: Jo, altså Harmonia er jo et veldig sosialt og fint kor, vil jeg si. Jeg er jo helt ny, så jeg har jo ikke alle faktene på plass, det har jeg ikke. Så det kan jo Jeanette ta seg litt mer av etterpå. For min del så er det jo en veldig sosial og fin samlingsplass, hvor man møtes da en gang i uka og øver. Og nå skal vi jo ha konsert i morgen, så det er jo kjempespennende for min del i hvert fall.
1: Blir det første din, eller?
3: Det blir første konserten med Harmonia, det gjør det, for jeg begynte nå i mars. Så det har vært mye pugging av tekst, og ja, det...
1: Og så går det da?
3: Jo da, jeg føler jeg ganske der faktisk, ja. Overraskende nok, men det fordi jeg har god tid til å øve da.
1: Det var en liten antydning der til at du har gjort noe lignende tidligere da, eller?
3: Jeg har vært i kor, i noen kor før, ja det har jeg, ja. Så, og har gått musikal på Seljord Folkehøyskole for eksempel, så der har jeg fått bryne meg på mye tekst før.
1: Ja. Er du erfaren, med andre ord?
3: Tja, jeg har gjort en del, og kanskje litt mer enn andre, men ja.
1: Ja, og sånn er Harmonia for at andre kor du har vært med i da?
3: Altså jeg har vært med i, altså første kor jeg var med i var bare barnekor da.
1: Jo, men det skal man jo starte.
3: Det husker ikke så mye fra det, men så altså, har jeg vært i kor i forbindelse med skoler, og så det eneste kor jeg ikke eller har vært med i, som ikke har vært en del av skolen, har jo vært da i Oslo, og det var ganske stort, så ja. Dette her er litt mindre, men jeg har jo hørt at vi har vokst ganske mye i det siste, så det er jo veldig gøy for oss nå da.
1: Mm. Da får du fylle inn de blanke feltene her, Jeanette. Harmonia, hvem er dere?
2: Ja, vi er et blandet kor basert for unge voksne i Grenland, kvinner og menn, som vi var inne på. Vi er ikke så mange menn forløpig, men vi er mange kvinner, men vi har alltid plass til flere. Vi ble startet som et prosjektkor i 2022 av Canto Ammonia under Canto Ung, og så ble vi stiftet i 2023 under Harmonia. Så vi har et relativt nytt kor.
1: Hva synger dere da?
2: Vi synger stort sett i poplandskapet, men er innom litt film og musikal og rock. Det er litt sånn blandet musikk som medlemmene er med på å bestemme da.
1: Har du noen favoritter eller?
2: Mange favoritter, alle sammen. Så nå øver vi på at vi har mange nye sanger det semesteret her, og så har vi tatt noen gamle sanger som vi har plukket fram igjen og gitt en ny drakt, og så har vi litt sånn publikum har hørt før og litt nytt.
1: Ja. Hvor ofte er dere har konserter da?
2: Vi har som regel en hver semester, og så kanskje noen mindre opptredener hvis det er noe spesielt. Vi sang på en kunstutstilling tidligere i våres,
1: ja, så det.
2: Og så har vi liksom en konsert som er vår egen som regel da.
1: Så det er på en måte det er hovedkonserten?
2: Det er hovedkonserten, ja. Dette har vi øvd for hele våren.
1: Og dere holder den på Porsgrunn MEC?
2: Ja.
1: Det er jo en spennstig scene det da.
2: Det er et veldig spennende lokale. Det er jo et rustikt gammelt fabrikklokale, ser det ut som. Og det er god lyd, og det er artig lokal å synge i. Så jeg tror det blir veldig fint, så har vi pyntet det litt opp. Og kan love en veldig god opplevelse der inne.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode! Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Chance synger Lucas Graham, og du glad I å synge, så kan jo et kor kanskje være løsningen for deg, Thomas. Har hatt besøk fra Harmonia. Jeanette og Marianne da forteller om koret I Porsgrunn.
1: I morgen så inviterer Harmonia kor til sommerkonsert på gamle Porsgrunn Mekk, et lokale med... Jeg vil tippe relativt god akustikk, Jeanette Støtvik.
2: Det stemmer. Det blir det bra med klang der inne, det det. Stor fabrikkhall som kan romme masse lyd.
1: Hvordan det å synge I det, Marianne?
3: Det jo noe helt annet enn I øvingslokalet vårt. Det det helt klart, for øvingslokalet det sluker jo lyden ganske godt, så her det var en helt annen stemning, føler jeg. I hvert fall da vi hadde en liten sånn gjennomgang I går da, med musikerne, og fikk virkelig høre hvordan det kan bli da. Det var veldig spesielt og veldig gøy.
1: Så her lover dere god klang og gode toner?
3: Helt klart, ja. Det blir trøkk.
1: Hva kan de som kommer vente seg da?
3: I morgen så kan de jo vente seg veldig god stemning, I hvert fall fra vår side, så jeg håper jo publikum kommer med det samme. Det blir jo litt musikk både fra gammelt og nytt. Det blir både litt ballader og ja, en del med trøkk I. Og det... Jeg liker jo de med trøkk da, så da får jeg virkelig brukt stemmen, det det gøyeste.
1: Ja, det godt å høre. Og så det jo ikke, altså det jo ikke a cappella-kor her, dere har med musikere, Jeanette.
2: Det har vi. Vi har med oss Espen Gjelstad Gunnarsen på piano og Andreas Oksholm på bass. Og som Marianne sier, så hadde vi en gjennomgang med de I lokalet I går, og det låt meget bra.
1: Ja, jeg blir alltid imponert over alt Espen Gunnarsen har tid til å være med på. Han godt brukt etter hvert. Det bra.
2: Det første gangen vi spiller med begge de to her, så det, men så langt vi meget fornøyde.
1: Ja, det funker bra.
2: Ja, de var kjempeflinke.
1: Var du gleder deg mest I morgen?
2: Jeg gleder meg til å stå på scenen og framføre det jeg har jobbet så hardt for denne våren her. Jeg gleder meg til å gi publikum en god opplevelse. Og håper at vi får litt applaus og at noen glad og smiler.
1: Jeg tror ikke det skal bli noe problem, altså. Jeg tror det skal gå greit.
2: Det tror jeg også. Realistiske forventninger.
1: Ja, men det også greit å ha med seg da, for så vidt. Billetter og sånn da?
2: Ja, det kan man kjøpe på Hopla. Det koster 250 kroner. Og konserten begynner klokka 7 og dørene åpner 6:30.
1: Vel anvendt penger, vil jeg si. Tror det blir bra, ja.
2: Absolutt. Og så ligger det også en link da på både Facebook og Instagram-siden vår på Harmonia Kor.
1: Så det finner vi frem til.
2: Ja.
1: Ja. Trenger dere flere folk, eller?
2: Vi har alltid plass til flere folk, kanskje særlig menn. Så vi er ferdige med øvinger for semesteret, men vi starter opp igjen I august. 11. august har vi første øvelse, som en litt sånn åpen øvelse, som tilrettelagt for at folk kan komme innom og kikke litt. Så hvis det noen som hører dette og kjenner at det har de lyst til å være med på, så kan de sende oss en melding på Facebook eller Instagram, eller på mailen vår på harmoniakor@gmail. Så tar vi imot deg I august.
1: Da krysser vi fingrene for det, også for dere ha det gøy I morgen på Porsgrunn Mekk og Break a Leg og alt som hører med der, Jeanette og Marianne.
2: Tusen takk.

Richard Marx og Hazard litt tilbake I katalogen da denne mandags ettermiddagen hopper du ja, ikke ser bakover, men ser fremover, for vi begynner å nærme oss fire på klokken her. Og det betyr jo fort at den offisielle arbeidsdagen over, alltid greit å få prikket inn den første da I løpet av uken. Du skal få litt lokale toner frem mot hele slaget.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
4: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Ed Sheeran gir deg Old Phone på radioen din etter overskriftene. Klokken fire.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre ble evakuert etter skyting ved et hotell I Boston. Reporter Andreas Hagen Håkonsen, hva vet vi?
2: Ja, statsministeren hadde nettopp spist middag på en restaurant I byen, og planen var opprinnelig å gå tilbake til hotellet, men på grunn av en uavklart situasjon ble det besluttet å frakte ham I bil I stedet. Ifølge NBC Boston ble tre personer skadet I skyteepisoden utenfor hotellet. Ingen av dem skal være I livsfare. Støre jo I byen for å se Norge-Irak I VM I morgen.
1: Det kan ta tid før ankesaken til Marius Borg Høiby kommer opp til ny behandling, det sier forsvarer Petar Sekulic.
3: Det nok realistisk at det blir 2027.
4: Skal han sitte I varetekt frem til da?
3: Nei, det tviler jeg på.
4: Hvordan skal dere gå frem for å løse det?
3: Vent og se.
1: Høiby anker altså dommen på 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter uten samleie. Den ene av de 2 siktede etter dobbeltdrapet på Karmøy løslates etter nesten 3 måneder I varetekt. 1. mars I år ble en 60 år gammel mann og en kvinne I 50-årene funnet drept I hver sin leilighet I Kopervik. Mannens forsvarer sier han var på feil sted til feil tid. Siktelsen mot ham opprettholdes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG. Ettermiddagsrushet.

fortsatt god mandags ettermiddag. Håper du har en fin en, at ikke helgen har tært for mye på kreftene, at det greit å komme seg gjennom her. Kristoffer på plass en time til på Radio Grenland, hvor jeg har både Sigrid og Madonna på gang. Vi skal prate litt VM med Kurt Hella også, men først Taus.

Det fine forhold ut over ettermiddagen og kvelden I dag. Det sprekker mer og mer opp. Det blir solskinn, det blir blå himmel, det over 20 grader. Ja da, det sommervær og vinden, den løyer jo også. Hva gjelder morgendagen? Litt sånn delvis skyet fra start der, men så sprekker det fullstendig opp. Det blir solskinn, det blir blå himmel. Det blir opp på en 22-23 grader, og så her da så blir det rolig på vindfronten. Så nå det solfaktor som gjelder. Okay.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Ettermiddagsrushet.

0: Republic og Beautiful Colors og fotball-VM, det jo godt I gang da det har vært mye ball I monitor I løpet av helgen og en som har sett det aller, aller meste, det Kurt Hella.
1: Det har vært en solid fotballhelg, det har blitt spilt massevis av kamper I gruppespillet I VM, noen kamper bedre enn andre, noen mer målerike enn andre og ja, vi kan jo starte med den siste først da, siden du så glad I våre svenske venner Kurt Hella. 5-1 I årets VM-debut over Tunisia.
2: Ja, jeg må vel egentlig si at det har egentlig alltid vært Sverige og Danmark. Man har på en måte sittet mot holdt litt på I mesterskap. Det blir litt annerledes nå når Norge involvert. Jeg har ikke hatt noe verdens tro på Sverige I år. Etter 2 poeng I gruppespillet tok seg da altså inn snarveien via Nations League, har sett forferdelige ut. Vi møter jo selvfølgelig et veldig svagt Tunis-lag, men på en annen side så det jo mange som møter svake lag uten å klare å få til det, a la Schweiz mot Qatar. Så Sveriges prestasjon mot Tunis, jeg har ikke sett kampen midt I natt, men jeg sitter og sett på høydepunkter I dag, og det var veldig imponerende angrepsspill av Sverige, en Isak som rett og slett strålte sammen med Gikøre som også strålte. Så Ajari, en ny svensk stjerne, ser ut til å være tent I han, så veldig, veldig positivt av svenskene som jo nå videre. Vi kan jo si det, for Tunis de svake, og Nederland rotet bort seieren mot Japan helt på tampen. Det gjør jo at Sverige på en måte har satt seg I førersetet I gruppa, da, selv om jeg vil tro at både Japan og Nederland også ganske greit slår Tunis. Så Sverige og Nederland, den går vel til lørdag, tror jeg. Det blir jo en super nøkkelkamp her, men Japan kommer til å være med I kampen om sluttspillseieren de også, for det tre bra lag I den gruppa, litt à la Norge, selv om ikke det helt oppe på det nivået til Norge, Frankrike og Senegal, tror jeg.
1: Tyskland gjorde også en målrik kamp I går, selv om Curaçao da så ut som om de hadde vunnet hele VM da de klarte å utligne til 1-1.
2: Ja, det var gøy. Comencia skåret for Curaçao som ja, sikkert ikke kommer til å score veldig mange flere mål I dette VM-et, men det et høydepunkt for dem. Tyskland gjorde jobben, ikke noe vits I å legge noe mer I det. Elfenbenskysten og Ecuador, det to gode lag, altså de spilte en gnistrende fotballkamp hvor ja, det var så mye sjanser. Jeg har bare sett høydepunkter på det nå, men jeg har sett mye høydepunkter. Elfenbenskysten nikket det helt til slutt der 1-0, og ja, det var Ecuador var virkelig gode også, men Diallo, Manchester United-spilleren, han skåret på overtid og ga Elfenbenskysten 1-0. Superviktig scoring for ja, Tyskland. De skal levere på et annet nivå enn mot Curaçao for å slå Elfenbenskysten og Ecuador, men det klart Tyskland har mer å gå på, så jeg gleder meg til disse kampene med Tyskland, Ivory Coast og Tyskland, Ecuador. Det kommer til å bli perler, tror jeg.

0: live fra Luis Capaldi. Og hvordan skal lille Kap Verde da overleve på fotballbanen når de møter Spania I kveld? Thomas har tatt praten med Kurt Hella.
1: Så har vi dagen I dag da, Kurt, hvor det også kan bli målrikt når fotballstorheten Spania tar imot miniputt Kap Verde klokka 18 I kveld.
2: Ja, jeg tror nok det kommer til å bli enveiskjøring. Jeg litt usikker på om Lamine Jamal kommer til å spille denne kampen her. Det jo fantastisk å se Lamine Jamal en av de store attraksjonene I dette VM. Han har jo slitt med en skade inn mot mesterskapet, så det mulig at han kommer til å stå over denne kampen som Spania etter alle solemerker vinner uansett. Men det kommer til å bli gøy å se Spania trille ball mot Kap Verde og sannsynligvis score 3-4-5 mål. Det en veldig billig gruppe Spania. Uruguay bra, men Kap Verde og Saudi-Arabia normalt kasteballer, så Spania kommer til å få en veldig lett vei videre.
1: Og så det Belgia mot Egypt senere på kvelden.
2: Ja, Egypt ikke noe sånn veldig gode, altså de har Salah som fantastisk, de har Marmoush som veldig, veldig god, men jeg tror Belgia bedre enn Egypt. Egypt ganske bra til å forsvare seg, så jeg tror ikke på noen målrik kamp der, men de nikker det nok, Belgia, så det store favoritter I en gruppe hvor det egentlig bare Belgia og Egypt, Iran og New Zealand normalt ikke I nærheten, tror jeg, så dette på en måte gruppefinalen som spilles klokken 21.00 i kveld. Det blir jo veldig interessant det altså, men Belgia de store gruppefavoritter her.
1: Sånn sett med norske øyne så jo fordelingen I disse gruppene her veldig urettferdige da, for det jo veldig mange grupper som nærmest walkover når du sammenligner med Norge sin.
2: Ja, altså jo mer du kikker på det, altså, så det nesten vondt når du sier det, for det altså, Norge har hatt så utur i denne trekningen sin, at vi får jo selvfølgelig, uansett hvordan du vrir og vrenger på, om man skulle vinne gruppa, ja, så man må bruke så mye krefter for å gjøre det, vil selvfølgelig være fantastisk glad da, men nei, det er helt ekstremt altså hvor tøff den gruppa til Norge. Jeg kan vel for så vidt si at den til Sverige, med Sverige, Nederland og Japan, det kanskje den eneste sånn, uten at jeg helt har finregnet på det nå, som litt I nærheten. Nesten alle grupper består av et veldig bra lag, et ganske bra lag og to dårlige lag, eller to ganske bra lag og to dårlige lag, og så har du Norges gruppe hvor det består av et helt fantastisk lag I Frankrike, og to veldig, veldig gode lag I Norge og Senegal, så det den desidert tøffeste gruppa. De som sier noe annet, jeg forstår ikke hvilket resonemang de da eventuelt skulle bruke.
1: Så har vi uansett da morgendagen som kommer til å bli lang sånn I forhold til ventetid, og så kommer halve Norge til å gjespe fryktelig på onsdagsmorgen.
2: Ja, da, det kommer til å skje, men altså, den blir jo veldig sånn fin den kvelden da, med å få se Frankrike-Senegal 21.00 før Norge spiller mot Irak, så nei, kaffekanna skal stå på og putre her, så det skal ikke bli noe problem, men jeg skal være enig I det at den onsdagsmorgen den kommer nok til å kunne bli litt tøffere enn vanlig, så hvis du må ringe to ganger før jeg tar den da, så ja, hvem vet?

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Borsprotur er på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Borsprotur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
4: Ettermiddagsrushet.

0: evigheten med Alex Warren I det vi skal inn I de lokale sportsnyheters verden.
1: Odd kom fra to strake hjemmeseire, men måtte reise tomhent hjem fra Bergen I går etter 2-1-tap mot Åsane. Odd åpnet kampen best og styrte banespillet, men etter 15 minutter slo Åsane til på sin første store mulighet. 16 år gamle Malte Fismen ventet opp og banket ballen I nærmeste hjørne. Odd fortsatte å ha mye ball, men skapte lite og kunne fort ligget under med to da Åsane traff stolpen. Like før pause kom utligningen. Syverås brøt høyt og la inn, og Samuel Skre Skjeldal steg til vers og hedet vakkert inn 1-1. Etter pause ble det mer åpent, men I det 58. Minutt rotet Odd bort ballen I en overgang. Fismen spilte gjennom Rossi som satte inn 2-1. Odd presset på I sluttfasen, men klarte ikke å finne en ny utligning. Notodden tok en fortjent 2-0-seier borte mot Lysekloster etter full kontroll gjennom store deler av kampen. Markus Wenneberg sendte laget I ledelsen etter 25 minutter, men til tross for mange sjanser sto det lenge bare 1-0. Mot slutten sørget innbytter Mahmoud Mustafa Ahmed for å punktere oppgjøret. Bare 4 minutter etter at han kom inn, satte han inn 2-0. Feiringen ble likevel nesten like oppsiktsvekkende som skåringen. Ahmed sparket ned cornerflagget og fikk gult kort. Seieren løfter likevel Notodden opp til 8. Plass I 2. divisjon. Det ble dramatikk helt på tampen da Porsche møtte Vidar på bortebane lørdag. Hjemmelaget tok ledelsen etter 27 minutter ved Henrik Bjørgen Jensen og Vidar gikk til pause med 1-0. Etter hvilen gjorde begge lag flere bytter og Porsche tok gradvis mer kontroll. Presset ga til slutt uttelling da gjestene klarte å tvinge frem utligningen I det 90. Minutt. Dermed endte det 1-1 I et jevnt og tett oppgjør på Alustar Arena. Porsche ligger nå på 7. Plass I 2. divisjon avdeling 1 og møter Eik Tønsberg hjemme førstkommende lørdag. Og det var fullt av folk på Handelstorget I Skien fredag kveld da Norgesleker 2026 ble åpnet. Arrangementet samlet over 300 utøvere med utviklingshemming fra hele landet, som I helga konkurrerte I alt fra volleyball og basketball til teppekurling og rytmisk gymnastikk. Åpnings

Filharmonien bød på både parade og konsert og et kjent ansikt på scenen. Mikkel Munthe, som mange kjenner fra NRKs team Pølsa, og som artist sørget for musikken og stemningen. Norges idrettsforbund trekker frem at Norges leker gir deltakerne en arena der de kan vise seg frem, oppleve fellesskap og være både utøvere og arrangører. Lørdag kveld var det bankett I Skien fritidspark før arrangementet avsluttet I går.

Det drømmes med Miley Cyrus en mandags ettermiddag. Det klokken begynner å nærme seg fem, og det betyr at jeg må trekke inn årene for I dag. Håper selvfølgelig du får en strålende aften videre. Så høres vi igjen plutselig her på radioen din. Nå blir det Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
6: Oi.
5: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
6: Åh.
5: Mamma, kan vi ikke?
7: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
8: Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. Trafikken i Hormuzstredet i gang igjen, ifølge USAs president Donald Trump. Det foreløpig ikke verifisert av andre kilder. En fredsavtale mellom USA og Iran skal etter planen signeres på fredag. Et russisk bombefly har styrtet i Irkutsk-regionen sør-øst i Russland, ifølge det russiske forsvarsdepartementet, det melder Reuters. Flyet av typen TU-22M3, det foreløpig ikke kjent hva som forårsaket ulykken. Statsminister Jonas Gahr Støre ble evakuert etter skyting ved et hotell i Boston i går. Støre befinner seg i den amerikanske storbyen i forbindelse med fotball-VM og sier han ikke opplevde hendelsen som dramatisk. Marius Borge Høyby anker dommen på 4 års fengsel, det sier forsvarer Petar Sekulic etter å ha besøkt Høyby i Ila fengsel.
1: Han naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifinnelser, men det klart han mener han klart uskyldig i voldtektsanklagene, og har på ingen måte utsatt Haukeland for noe mishandlingsregime, så han ganske klar på at det må ankes.
0: Den tidligere landslagsstjernen André Bergdølmo søker nye utfordringer og gir seg som hovedtrener for LSK kvinner. Han har ledet laget til 1 bronsemedalje og 2 fjerdeplasser i toppserien. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: bransjepass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
1: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Nå er det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du!
3: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem!
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møkken.

0: Her VG-nyhetene. Det kan ta tid før ankesaken til Marius Borge Høiby kommer opp til ny behandling, sier forsvarer Petar Sekulic.
1: Det nok realistisk, ja, at det blir 2027.
2: Skal han sitte i varetekt samtidig da?
1: Nei, det tviler jeg på.
2: Hvordan skal dere gå fram for å løse det?
1: Vent og se.
0: Høiby anker altså dommen på 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter uten samleie. Et russisk bombefly har styrtet i Irkutsk-regionen sørøst i Russland under en øvelse ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Ifølge nyhetsbyrået Interfax klarte besetningen å skyte seg ut av flyet før styrten, og alle ombord skal ha overlevd ulykken. Tunisias landslagstrener får sparken etter 5-1-tapet mot Sverige i fotball-VM i natt, melder svenske Aftonbladet. Landslagets analytiker Vabi Kasari skal være aktuell som midlertidig løsning ut VM. Den tyske låta «Gut genug» har blitt en uoffisiell VM-låt for norske supportere på TikTok. I Kitsch-krig-låta synges det «Du bist gut genug», men norske fotballfans hører Norge skårte mål. Natt til onsdag får vi se om Norge skårer når de møter Irak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. To personer alvorlig skadd i en trafikkulykke i Bergen. Det var en front-mot-front-ulykke mellom to personbiler, melder politiet. En mann mistet livet etter en trafikkulykke i Lundertunnelen på E16 i natt. Det var bare ett kjøretøy involvert i ulykken. Politiet jakter fortsatt flere uidentifiserte biler I etterforskningen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. En rød Volkswagen Caddy ble filmet utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme morgen som kona forsvant i 2018. Over 7 år senere bilen fortsatt ikke identifisert fordi bildekvaliteten for dårlig til å se registreringsnummeret. Israel har gjennomført et droneangrep mot en bil i Sør-Libanon til tross for avtalen som inngått mellom Iran og USA. Ifølge Libanons statlige nyhetsbyrå ble sjåføren drept i angrepet. Bensinprisene stiger og krigen i Iran splitter det amerikanske folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
1: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet i valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg i november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste 2 årene, mener eksperter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
0: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå. Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Her VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
1: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely opened.
0: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Og I USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
2: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatt av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Hallo, hallo, hallo, og velmøtt til tre runder med Radio Bingo på en flott mandagskveld i juni. Vi spiller 1, 2, 3 rekke i hver av rundene, og du har alle taler som blir lest opp. Når du har alle vannrett, så er du en rekke. Når vi spiller 2, 3 rekke, så må de være innenfor samme innringerfelt. Der er 6 felt på arket. Hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, så står talongnummeret til venstre på tvers, små tal. Hvis du kjøpte på nettet, så står talongnummeret oppe til høyre. Hvert av feltene har sitt eget talongnummer. Og det trenger du når du ringer en bingo på 51 66 50 40. Og hva et tal du fikk bingoen på. Vi går i gang på runde nummer 1, der spiller vi en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal er 10. 1-0. Trettito, tre, to, sytti en, sju en. Trettifem, tre, fem. Tjuesju, to, sju. Åttien, åtte, en. Åttioåtta, åtta, åtta. Tre, enkel tre. Trettisju, tre, sju. Trettien, tre, en. Tjuefem, to, fem. Trettini, tre, ni. Fyrtiseks, fire, seks. Tretti, tre, null. Seksti, seks, null. Fyrtito, fire, to. Fjorten, en, fire. Og telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

Johan Loftus har en rekke og fikk det betale 42, som er det siste tallet vi hadde. Etter 42 hadde vi tallet 14, som da for sent på en rekke. 42 eller tidligere, så må du ringe. Johan Loftus har ikke brettet på nett.

jeg fikk en tredje telefon, og den kom ifra Anita Hatteland, som også hadde bingo på tallet 42. Det betyr, vi starter kvelden med tre vinnere. Det Johan Lofthus, Anita Delhau Karlsen og Anita Hatteland. Alle tre 250 kroner til hver. Og Anita Hatteland har kjøpt brettet hos Bankers på Bryne. Etter de tre fikk bingo på 42, så hadde man altså tallet 14. Vi fortsetter samarbeidet, spiller to rekker, og tallet nå blir 41. 4-1. Åtta. Enkel åtta. Fem. Enkel fem. Femtifem. Fem, fem. Syttito. Sju, to. Trettitre. Tre, tre. Førtitre. Fyra, tre. Åttifyra. Åtta, fyra. Åttisex. Åtta, sex. 85. 8, 5. 29. 2, 9. 11. 1, 1. 9. Enkel. 9. 90. 9, 0. 87. 8, 7. 12. N, 2. 63. 6, 3. 3. Du ringer telefonen. Vi sjekker om det er to rekkes bingo.

Vi har ikke god bingo, vi spiller fortsatt to rekke i runde N. Vi skal ta de siste tallene en gang til, det var tallet 87, 12 og 63. Og husk, begge rekkene må være innenfor samme innringet felt. Nå krysser vi på tallet 26, 2, 6. Sixty-six, sixty-six, twenty-two, seventy-five, seventy-five. 76, 76. Da ringer telefonen, vi sjekker.

sånne Gunnar Håsne, jeg tror ikke fikk det betale 66, ettertallet 66, som hadde fire tall som da for sent. Det er tallet 21, 75, 1 og 76, det for sent. 21, 75, 1 og 76 for sent. Arne Gunnar Håsne hadde ikke bedt det på Funnmark.

Vi har en vinner, og han heter Arne Gunnar Håsne. To rekke, 500 kroner på tallet 66. Og jeg tror kanskje når man har spilt om en rekke, at jeg kanskje glemte å si at Anita Deilhau Karlsen har kjøpt dette på Godberg. Nå det I alle fall sagt. Etter Arne Gunnar fikk bingo på 66, så hadde man altså tallet 21, 75, 1 og 76. Vi spiller tre rekke, men nå skal vi fylle et av de seks feltene. Og vi spiller om 1000 kroner, og tallet nå 69. 69. Femtien. Fem, en. Tjue, to. To, to. Femtiseks. Fem, seks. 48, 4, 8, 16, 1, 6, 67, 6, 7. 53, 5, 3, 15, 1, 5, 74, 7, 4. 20, 2, 0. 19, 1, 9. Og der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Anita Stall har tre rekke, fullt hus, fikk det på tallet 20, som var det neste siste tallet vi hadde. Etter 20 så hadde vi tallet 19, som da for sent. 20 eller tidligere det som teller på tre rekke, og 1000 kroner her i runde 1. Anita Stall har ikke brettet oss på Finnmark.

Anita Asdal, du er vinner av tre rekke og 1000 kroner. Navnet ditt står klart og tydelig på premielister Trane Giske. Vi blir om til neste spill. Vi skal spille 1, 2, 3 rekke på samme måte. 250 kroner på en rekke, 500 kroner på to rekke og 1500 kroner på tre rekke. Første tall ut nå blir 72, 72. Sjuttioåtta. 85, 85. 39, 39. 73, 73. 2, enkel 2. 69, 69. 31, 31. 81, 81. 79, 79. 9, enkel 9. 57, 57. 30, 30. 45, 45. 60, 60. 82, 82. 12, 1, 2. 29, 29. 6, enkel 6. 37, 37. 37. Og der ringer telefonen straks tilbake.

Bjørg Lunde er en rekke på tallet 29. Etter 29 hadde vi tallet 6 og tallet 37. De to er da for sent. 6 og 37 er for sent. 29 eller tidligere er det som gjelder, og da må du ringe. Anne Bjørg Lunde har kjøpt dette hos Coop Extra på Klepp stasjon.

Med to vinnere. Det står to navn i premielister på en rekke i runde to. Anne Bjørg Lunde og Mari Madsen. Begge to. Begge betaler 29, 250 kroner til hver. Og etter damene fikk bingo på 29, så hadde man altså tale 6 og tale 37. Vi fortsetter samme arke. Nå skal vi to rekke. De må være innenfor samme innring av felt, og tallet nå 5. Enkel 5. Sytti en, sju en, femti, fem null, femti tre, fem tre. 67, 67. Førti en, fire en. 18, en, åtte. 89, 89. 49, 49. 33, 33. 74, 74. 19, 9. 66, 66. 10, 1, 0. 47, 4, 7. 21, 2, 1. 25, 2, 5. Det ringer telefonen. Vi sjekker bingo.

Ivy Solheim har to rekkefekter på tallet 21, som var det neste siste tallet vi hadde. Etter 21 så hadde vi tallet 25, som da for eksempel to rekke. Ivy Solheim hadde ikke rettet på Skjelsvik.

Vi har en vinner på to rekke. Her i runde 2, 500 kroner, og det Ivy Solheim på brettet fra Kjelsvik. Bingo betaler 21, etterpå så hadde vi tallet 25. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi spille tre rekke, det vil si vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og tallet nå 36. 3, 6. Tjuefire, to, fire. Åtti, åtta, null. Syttifem, sju, fem. 48, 4, 8, 1, enkel 1, 22, 2, 2. 13, 1, 3. 3. Med en telefon, vi sjekker om det 2 rekker.

Per Ivar Feiling har bingo på siste oppleste tallet som tallet 13. Det betyr, hvis du nå sitter med to rekke, så må du ringe. Per Ivar Feiling har forberedt det I posten.

0: Per Ivar Feiling. Brettet som kom i posten hadde en verdi av 500 kroner. Hæ? Hallo, nå rodde jeg. Ikke 500 kroner. Det er tre rekker. Han er bare så vanvittig deilig. Omforladels, omforladels. Nå rodde jeg. Men det er ikke farlig. Ivy Solheim hadde to rekker. Og Per Ivar Feiling, du hadde tre rekker og fikk det besiste opplyste tallet, som er tallet 13. En veldig deilig bingo. Brettet som kom i posten var verdt 1500 kroner. Du må skrive navn og kontonummer på brettet og sende det inn. Du kan sende det inn i posten, da står adressen på fremsiden. Eller du kan ta bilde av alle fire sidene av brettet, og la bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo, krøllalfa.jrg.no. Bingo, krøllalfa.jrg.no. Hvis du kjøper brettet på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det var avslutningen på runde nummer to med litt rolls fra min part, og ble tauet inn av Anne Giske, som alltid har stålkontroll, så ingen skade skjedd. Vi skal nå bla om og spille runde nummer tre. Der spiller vi en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 5000 kroner. Og vi har jackpotten. Den er i kveld på 94 000 kroner. Og jackpotten, den blir utløst på kveldens lykketal. Det vil si, når vi spiller om tre rekker og de 5000 kronene, hvis du får de fem på kveldens lykketal, som Anne Giske trykker straks, da skal du ha 94 i tillegg. Og da er du så nærme, så det går an å komme 100 000 kroner, for da ender du på 99 000 kroner. Det er mye penger, det. Anne Giske, nå trekker lykketallet nå, men du må ikke krysse det av.
1: 35.
0: 35 er kveldens lykketall. Vi begynner bare i rekka. Vi bare får gjøre klar systemet her. 250 kroner spiller vi om, og rundens første tal er 12. 1, 2. Sju, seks. 18, 1, 8. 82, 8, 2. 86, 8, 6. 84, 8, 4. 49, 4, 9. 24, 2, 4. 85, 8, 5. 8. Enkel 8. Og telefonen ringer med Sjekkebingo.

Magne Ueland hadde vært best og var også kjøpt brett, og det brettet ga han ei rekke på tallet 24. Etter 24 så hadde vi tallet 85 og 8. 85 og 8 er for sent på ei rekke. 24 eller tidligere så må du ringe.

står det skrevet Magne Ueland i premierlista til Anne Giske, og vi går i fortallet 24, får med oss 85 og 8, og gjør det klar for å spille to rekker og 500 kroner. Husk, begge rekken må være inn forbi samme innringa felt. Tallet nå blir en enkel en. Tjueåtta, to åtta. Trettifire, tre fire. Sekstifem, seks fem.

Asbjørn Krogedal har to rekkeffekter på nest siste opplyste tal, som tallet 44. Etter 44 hadde vi tallet 72, som da for sent. Asbjørn Krogedal hadde forberedt det i posten. Hvis du er to rekke, 44 eller tidligere, så tid å ringe inn nå.

Asbjørn Krogedal. Det blir ikke brett I posten denne gangen. Denne gangen blir det penger på kontoen. 500 kroner skal til deg når vi får brettet I hende. Vi utbetaler premier på onsdag ettermiddag med brett som har kommet inn innen den tid. Pengene på konto senest torsdag morgen. Asbjørn fikk bingo betale 44, etterpå hadde vi tale 72. Vi skal spille 3 rekke, 5000 kroner spiller man, og da blir tale 77. 77. Fjorten. N. Fira. Sexty. Sex. Null. Forty N. Fira. N. 13 N 3 39 3 9 75 7 5 26 26 7 enkel 7 19 N 9 23 2 3 16 N 6 53 5 3 Og der ringer telefonen. Da har vi nok et krav på 5000 kroner.

Karsten Hansen, tre rekke, fikk det på tallet 16, hadde kjøpet det på Vattenberg. Etter tallet 16 hadde vi tallet 53, som da for sent. Det 53 for sent, altså 16 eller tidligere det som gjelder. I øyeblikket så står det 5000 kroner hos Karsten Hansen, men det kan forandre seg med en telefon.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn!

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen. Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
4: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det er vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor er vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
5: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Let's snap.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
4: Oi.
6: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
4: Åh.
6: Mamma, kan vi ikke?
7: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
8: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi ses!
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimelig.

0: vårt plass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
2: Gi din valp den beste starten. Hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr. Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi ses!
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
2: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Bosch Pro Tour på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. Juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Pro Tour hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
3: Hei, jeg dere Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold,